0: で、リツコさんです。
1: よろしくお願いいたします。やった、
2: はい、今週もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
1: 北海道の札幌でございます。
0: 札幌、
1: はい、
2: ね、
1: まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、まあ自分の背丈も低いから、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、おばあちゃんが。そうすると人が一人歩けるあのあれではなく、ちょっと幅を広げて、で私の役目があの雪かきだったんですよ、でもいくらこうやって書いても、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
2: 戻ってくるんだ。
1: なかなかはかどらないで、
2: 水分少ないからね、
1: そんな経験もしましたね。
2: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
1: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん。
2: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で、あの、まあ、苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
1: 大好き
2: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
1: 多かった、美味しかった、
2: もう本当にね、もう美味しくて、
1: で、あの小学校の時に、帰ってくるでしょ、そうするとね、おばあちゃんがね、北のね、もうあのジャガイモ、
2: ジャガイモだ、ジャガイモ、
1: でリチコおかえりっつって、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、もうほっこほこ、それにバターつける、
2: だから
1: ジャガイモ、
2: ジャガイモを煮てじゃないの、
1: ふかしてというかね、
2: ふかしてか、それで、あのバターね、
1: バター、でもうちのおばあちゃんは砂糖かけるんですよね、
2: 砂糖、もう砂糖か、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
0: あ、確かに美味しそう。
1: とにかくそれで、あの、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。一杯パイってね、一杯に入って数えるんですよね、確か。その一杯がギュッと詰まってて、それがね、夜のね、ご飯 の、 し、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
2: まずあのねっちゃんね、
1: はい、
2: カニにもね、北海道で取れるのね、
1: 毛ガニ、
2: あ、もう毛ガニ、
1: 毛ガニさ、
2: 一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
1: もうそして、もうそれが一個、あの、メインなの、あとご飯とお味噌汁と、なんかあと一品あったかもしれないけども、で冬になると、あの、ほら、あの、なんだろう、当ててこないわ、この頃、お味噌汁、
2: 味噌汁、
1: 味噌汁、ほら、
2: お味噌汁、
1: あ、出てこない、終わるまでに あの、あれするけれども、それがまた美味しいのね、ほいで冬になると、それが、あの室外、ね、物置、ね、そこに置いてあるの、ほいでおばあちゃんが、あの丼とお箸持って行って、それで金槌持ってくの。なんで金槌ったら、薄氷が張ってるから、それをパンパンパンって割って、それの大きな丼に、にしん漬け、
2: あ、にしん漬けですか、
1: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
2: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
1: そう、ビール冷蔵庫に
0: 干してお
2: いて、割れてね、そう、瓶ビールなんて割れちゃうんだから、大変ですから
0: 。
1: でよくね、よくあの、T シャツの半袖の T シャツ着て、アイスクリーム食べてる。
2: そうそう、中ではね、中だったかい、
1: 暖かいから、
2: 家の中暖かいから、
1: ガンガンガンガンね、
2: そういう、そういう、それでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから、皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね。
1: 確かに、は
2: い、外の室とかは使ってないと思います
1: よ。いや、本当、本当ですよね。いや、でもね、あの障子とガラス戸しかないの、お部屋のね、そうすると、あの、
2: いや、そうでしたわ、そうだった、僕も、
1: それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あの

0: すごい重たい、うん、あのお布団なんだね、うん、それに丹前って分かります？
1: 丹前ね、
0: 丹前
1: 分かんないか、
0: ね、ほらそうか、丹前なんだろう、あのね、うん、踊りもあったじゃないですか、よいしょって、うん、
1: それ丹前
0: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの息でここに霜が降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
1: そうじゃないから今
0: 何世紀前
1: 今そうじゃないからね、
0: 私の小さい時、うん、はい、うん、38年前さ
2: 38年前、
1: いやもっと前だから曲言ってじゃん、はい、もう
0: すいません、
2: はいはい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
0: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と。

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです、は
2: い、ありがとうございます、
0: はい、このコーナーで

0: では最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うんうん、最近はどのようなことに、
1: はい、コロナ禍っていう時代、
2: ね、うん、3年ぐらいね、
1: は
2: い、
1: ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり北海道の、
2: うん、北海道の、
1: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
2: 札幌雪まつりですか、
1: うん、札幌、
2: はいはい、もう有名ですよ。
1: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍 で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね。それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら安倍さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ、
2: うん、あ、もう車移動なんだ。
1: 車移動なんです。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだった
2: かどうかは知りませんけど、こちらはね、
1: レンタカーのロールスロイスで、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
2: あ、そうなの、車移動で。
1: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
2: うん、
1: お風呂、
2: うん、
1: で下りはね、
2: うん、
1: 富士山のお水がこう、うん、何百年のお水、うん、で上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、うん、山ちゃんの頭の髪の毛の、
2: はい、
1: その気泡がいいとかって、
2: は
1: い
2: は
1: いはい、その炭酸泉、
2: うん、
1: 気泡が
2: 炭酸泉、
1: それの上りなんです。足柄にあるんです。
2: あ、そう、そう、
1: だから
2: サービスエリアにってことね、うん、
1: サービスエリア、
2: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
1: 現地に向かう、
2: はいはいはいはい、
1: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
2: なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
1: 長崎、
2: 長崎、長崎は飛行機で行こう
1: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいやー車ですって言うから、
2: う
1: ん、いいよねって言って。
2: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
1: 今
2: なんていうの、うん、やって耐えられる
1: 耐えられる体を持っております、うん、
2: 維持していると。
1: でもなかなか楽しいです、
2: うん、
1: はい、
2: ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
1: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
2: そうね、
1: うん、
2: それはそれで楽しいですよね、うん、
1: はい、はい。

0: それでは
1: 聞いていただきましょう。
2: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束との、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、
0: PV 作ったんですかこれ、
3: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
0: それは どちらの
3: あごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
0: うん、はい、神戸の
3: 神戸のチキ、あの
0: 神戸の月世界、
3: 月世界キャバレー、
0: なるほどキャバレーで、ああ
3: 、うん、でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
0: いやそうですよ、
3: 歌い踊り、
0: そうですよね、
3: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよねまだね、
0: はいはいはい、
3: それだから
0: そうです、ね、
3: で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなって言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんうん、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うんうん、奥の細道というホテル旅館、
0: うん、
3: そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手のあの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
0: うん、
3: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、うん、カラオケにねジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
0: あ、そうなんですか。
3: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
0: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、
3: うん、
0: YouTube、
3: うん、
0: YouTube では
3: 、うん、
0: あの検索してるっていう、ね、
3: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
0: はいはいはい、
3: もう本当に息切らして歌い踊ってますんで、はい、
0: もうでもね
3: 楽しかった、
0: 歌ってないよって言っちゃってるからもうね。じゃあそのね温度の方ですよ、はい、温度。
3: あ、温度、ね、温度も有馬温泉でね。
0: うん、いい ね。それも。
3: もう
0: え温度踊ってるわけじゃないんでしょ、でもこの PV の内容は。
3: ただいたずらにあのいたずらに動いてるだけです。
0: うん、ちょっと見たくなるよねやっぱりね。
3: もう本当にね、
0: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ。
3: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
0: ちょっと言っちゃったかし
3: ら。エマちゃん、
0: でも
3: 全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね。
0: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
3: あ、
0: はい、
3: ですよね、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、
0: はい、
3: あの口角下げちゃダメなのよ、
0: うん、
3: いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、はい、努力はずっとしてたの。でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、
0: うん、
3: さ最高最高、
2: ありがとうございます、
0: ね、大先輩から
2: 嬉しい、
3: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、
3: ね、
2: 口角を上げて、
3: うん、いや違う違う、はい、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでね。ブレイクしてもね、よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、おう、だいたいあと500人ぐらい、おう、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: う
2: ん、
0: 今年中。
2: あ、今年中ということでね、
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にどんな何の義理もなくてもいいから
0: よかったら
2: フォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: ドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画キュータの日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、うん、手のところの映画キュータが確かそうだった、
2: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、はい、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
1: 80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035

0: 校までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 10時です。

0: ンネル。
1: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ここからは鶴ヶ地区防犯対連合会松木会長と、私鶴ヶ警察署生活安全課山田、交通課橋本がお送りします。皆さんこんにちは。5月はたくさんの方が外出する季節ですね。
2: はい、だんだん気候も良くなって自転車で出かけたくなります。
1: そこで今月は皆さんに自転車の盗難被害の防止についてお話しします。鶴ヶ警察署管内でも自転車の盗難被害が多く発生しているのですが、実は被害に遭った自転車の多くには共通していることがあるんです。
3: それはズバリ鍵のかかっていない自転車ですよね。
1: さすが会長。会長のおっしゃる通り、昨年鶴ヶ警察署管内で盗難被害に遭った自転車の大半には鍵がかかっていなかったんです。
2: 高級自転車や新しい自転車だけが狙われているとは限りませんからね。
3: 足がなくて盗んだ自転車を乗り捨てする犯人もいると聞いています。
1: そうなんです。鍵がかかっていなければ簡単に盗むことができますからね。
3: ですから私たち防犯ボランティア団体は鶴ヶ警察署の方たちと協力して、定期的に駅や量販店の駐輪場で自転車の鍵かけチェックをしています。

0: ましょう。
1: それと意外と盲点なのは自宅に自転車を止めるときなんです。自宅だとつい油断してしまって自転車に鍵をかけない人が多く見受けられます。実は自宅で自転車の盗難被害に遭われた方も少なくないんです。特にマンションなどの集合住宅で被害に遭うケースが多いです。
0: なるほど、確かに自宅だからとはいえ被害に遭わないとは言い切れませんからね。
1: そうなんです。
2: 軒先なら簡単に盗むことができますからね。とにかく自宅でも油断せずに自転車の鍵をかけなくてはいけませんね。
0: その通りです。それと自転車だけではなく自宅や車から離れるときにも必ず鍵をかけることを心がけましょうね。
2: はい、まずは私たち大人が鍵かけを徹底して子どもたちのお手本になりたいです。
0: 橋本くん、いいね。
1: 鍵かけは最大の防御。安心は日頃の鍵かけと心がけです。皆さん、大切な自転車が盗まれないように自転車から離れるときには必ず鍵をかけましょう。
2: 続いて交通安全のお知らせです。暖かい日が増えて自転車で出かけるにはちょうどいい時期になりましたね。
0: はい、通学や通勤に自転車を使う人や最近ではシェアサイクルの赤色の自転車に乗っている人をよく見かけるようになりました。
1: そうですね。でも自転車の利用が増えたせいか車と自転車の交通事故もよく見かける気がします。
0: 事故にはくれぐれも気をつけてほしいですね。自転車の事故はどんなものが多いんですか？
2: はい、車と自転車の事故は出会い頭の事故が最も多くなっています。特に通学や下校の時間帯に事故が多く起きています。また令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。
0: 私も車と自転車を利用するので交通違反と事故には気をつけたいです。
2: 違反や事故を起こさないように自転車の運転手さんも車の運転手さんも見通しの悪い交差点では止まれの標識がなくても一時停止をしたり左右の確認を十分にしてゆっくり通行してください。また自転車に乗りながら携帯電話を使用したり一時停止を守らなかったり信号を無視して走行したりすることのないように運転に集中して標識を確認しながら走行しましょう。
1: 標識に従って道路を走行していただき交差点では車や自転車が来ないだろうではなく来るかもしれないと思って運転し一時停止がある場合には確実に止まっていただき交通違反に気をつけましょう。
0: わかりました。皆さんも安全運転お願いします。
2: それでは皆さん私たちと一緒に
3: 安全安心な敦賀を目指しましょう。
1: そうそう、ところで橋本くん。
2: はい。
1: 警察官採用募集が始まりましたね。
2: そうですね。
1: 橋本くんは敦賀気比高校の剣道部って聞いたけど本当？
2: はい、私も敦賀気比高校で剣道をしていました。
1: 今年もたくさんの仲間を待っています。皆さん、警察官を目指したいと思ったら敦賀警察署にご連絡お願いいたします。

この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119

0119までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: です。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15

0: 15分から10日頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。正午です。
1: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は12時を回りました。5月26日火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、こんにちは、ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから今週も生放送でお送りしていきます。いや、気温が一気に上がって暑いですね。皆さんのところはいかがでしょうか。まあ、いつもこのハーバーステーションからは庄野川っていう川がね、まあ、堤防が少し見えるような状態なんですけど、いつもこの庄野川の堤防沿いって特に松島地区の方のねあたりはこうお花が結構季節ごとに咲いているんです。地区の方がすごくお手入れをしてくださってまして、季節ごとにこういろんなお花が楽しめるんですが、今日通ってきた時にアジサイが咲いてたんですよね。まだ数はね例年ほど多くはないんですけど、なんかこうアジサイが咲いてると6月ってイメージありませんか。なんかこう雨の季節のお花だなっていうね印象があるんですけど、まあ、5月もね今週で終わりですからね。はい、季節は本当にこう梅雨というかね6月に向かっているんだなと感じています。さあ、私ですがね、先週の木曜日の放送の後、実は大阪へ行ってきまして、あの全然ねいきなりこんな話なんですけど、ミュージカルを見てきたんですよ。あのメリーポピンズっていう作品のね大阪公演がありまして、行ってきたんですが、メリーポピンズ皆さんご存知ですか。はい、あの作品もねこう花とかいろんなカラフルなシーンもあってすごい好きなんですけど、こう昔映画を見ていて、まあ、こういう世界が本当にあったらいいなってこうすごくワクワクした記憶がある作品なんですね。で、あの日本でもミュージカル版っていうのがね、もう何年か前から上演されてるんですけども、私今回初めて見まして、本当にすごかったんです。こうメリーポピンズご存知の方はね、こうカバンをこう片手に持って、もう片方はこう傘を持ってね、傘を開いて空から降りてくるっていうイメージねあるかなと思うんですけど、その傘を持ったメリーポピンズがね、この本当にこう天井から降りてくるんですね、この舞台ね。でもちろん劇場なので

まあ、空天井って言っても本当の空ではないんですけども、それでも飛んでるってね思うぐらいこう自然に本当に空中を舞っていてですね、思わず会場からもこう拍手がね起こったりっていうような状態でね、本当に舞台の装置もすごくて魔法みたいな時間となっていました。本当にたくさんの方にご覧いただきたいなと思うぐらい、まあ、演出も含めて、ね、歌とかもちろんお話もすごくね楽しいハッピーなミュージカルなんですけども、ね、まあ、どうなってるのっていうのすごく不思議でワクワクする時間だったのでね、本当に心が踊って帰ってきました。ね、そういう時間を過ごしたということで、あの原作は児童小説 で、まあ、映画でも親しまれてきたメリーポピンズなんでも、こう日本でもねこうしてミュージカルとして上演されていると改めてこう作品の魅力っていうのを感じます。あの心躍る作品とかね皆さんの中にももしかしてあるのかなと思いましたので、今日のメッセージテーマはこちらです。最近心が躍ったこと、はい、心が躍ったこと最近ありましたか。なんか美味しいものを食べて、ね、心がウキウキしたり、ね、あの景色すごくいい景色を見たりとかね、あとお子さんの一言にちょっとねワクワクしたとかね、はい、楽しみの予定があるとかね、皆さんのこの心が踊った瞬間を今日は教えていただきたいと思います。もちろんそれ以外のメッセージも大歓迎です。今日も皆さんのメールお待ちしていますよ。さあ、そしていつもメールアドレスをお伝えしています。 hs@fm779.jp なんですが、この度ハーバーステーションの都合によりこのメッセージの受付アドレスを変更することになりました。すでに変更始まっております。変更後のアドレスが hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp。 今までお伝えしてきた hs@fm779.jp の hs とアットマークの間に数字の2が入ることになりました。はい、 hs2@fm779.jp です。はい、もしこのアドレス登録されている方いらっしゃいましたら変更の方をお願いします。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので引き続きお使いください。なお旧アドレスの方は6月20日土曜日をもって破棄いたします。それまでにアドレスの登録の移行をお願いいたします。はい、さあそれでは1曲目お送りしていきましょう。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、この後1時55分まで生放送でお送りしますが、1曲目はこちらです。

0: 移動者数です。もうこれ本当にこう不思議な言葉でね、本当にこれを早口でどんだけ言えるかが私はすごくいつも映画とか見ていてもねワクワクして、はい、ミュージカルの方でもこちらの作品踊って、はい、上演されていたのでお届けしてみました。でご存知の方懐かしく感じましたでしょうか。結構60年代の映画作品なので、はい、懐かしく感じた方もいらっしゃるかなと思います。さあ今日のメッセージテーマは最近心が踊ったことです。はい、番組の新しいメールアドレス、そしてホームページのリクエストフォームもぜひご利用いただいて皆さんからの投稿お待ちしております。さあそして今日午後1時頃からはマレラジのコーナーがあります。マレちゃんとクマピーがレイナの楽しい話題をお届けしてくれますので、こちらもどうぞお楽しみに。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、この後もナビゲーター優にお付き合いください。
1: ハーバーステーションニュース。
0: 時刻は12時9分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市身体障害者福祉連合会は23日敦賀市中心部の神楽通り周辺や本町2丁目商店街のバリアフリー点検を行いました。障害のある人の視点で危険や不便を感じる場所を洗い出していきました。身体障害者福祉連合会は障害者や高齢者らが安心して暮らせる街づくりを目指して10年以上前から市内の点検活動を行っています。この日は視覚や聴覚、視体に障害がある人やボランティアらおよそ40人が参加しました。今年の春、歩道拡幅工事が終わった神楽町1丁目の神楽通りでは電磁ブロックの設置状況などを歩いて確認しました。バス停周辺は歩道と車道の境の傾斜部分がやや急で、車椅子では歩道に上がりづらいという声がありました。身体障害者福祉連合会は点検結果をまとめ市などに改善を求めていく予定で、橋本会長は危険だと感じる場所は障害によって異なる、誰しもが安心して生活できる敦賀になるよう活動していきたいと話していました。続いてのニュースです。広島県東広島市の種類総合研究所と日本酒造組合中央会は20日、2025酒造年度に製造された清酒の出来栄えを審査する全国新酒鑑評会の結果を公表しました。福井県内から6点が入賞酒に選ばれ、そのうち特に優秀な金賞酒に永平寺町田辺酒造の越前岬と同じく、永平寺町吉田酒造の永平寺白龍の2点が選ばれました。入賞酒にはこのほか永平寺町黒龍酒造の黒龍、大野市宇野酒造場の一の谷、美浜町三宅彦右衛門酒造の早瀬浦が選ばれました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

りしたのはイブフィーチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセムでした。 Weather Report。 ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に覆われています。福井県はおおむね晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。この時間、福井県嶺南に乾燥注意報が発表されています。嶺南では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風やや強く、晴れ、夜は曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は30度です。福井県嶺南地方の明日は南の風曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅くは雨となるでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は29度です。変わりまして、福井県嶺北地方の今日は北の風のち南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、夜は曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。福井市の今日日中の予想最高気温は31度です。福井県嶺北地方の明日は南の風曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅くは雨となるでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は31度です。

おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れ、夜は曇りでしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 0% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は29度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風曇り、ところにより夕方から雨となるでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は28度です。ウェザーリポート、この時間は天気予報をお伝えしました。

0: 保健クリニックってどんなところ？
1: 今日は敦賀市内にあります保健クリニック敦賀店の山口さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、保健クリニックに行くとどんなメリットがあるのでしょうか？
2: はい、一番のメリットは複数の生命保険会社の商品を同じ条件で比べられることです。保険料や保証内容が一覧でわかるのでとても理解しやすいんですよ。
1: それは便利ですね。相談は一度きりですか？
2: いいえ、保険は一度入って終わりではなく、ライフステージに合わせて見直すことが大切です。結婚、出産、住宅購入、定年など人生の節目ごとに何度でもご相談いただけます。もちろん自動車を購入をされた際の自動車保険や火災保険も含め、いろいろな保険のご相談をお受けできます。
1: 何度でも相談できるのはありがたいですね。でも料金はやっぱり。
2: ご安心ください、相談は何度でも無料です。保険の専門資格を持ったスタッフが丁寧に対応します。ご自身の入っている保険がどのようなものか、内容が分かりにくいというお話もよく伺います。そもそも保険は目に見えない商品です。分かりにくいものです。しかし保険クリニックではそれを分かりやすいグラフにして細かい点までご理解いただけるシステムがあるんですよ。
1: なるほど、専門家が噛み砕いて説明してくれるのは心強いですね。
2: はい、分かりやすさを大切にしています。お客様からももっと早く来ればよかったというお声をいただいております。
1: 最後に敦賀の皆さんにメッセージをお願いします。
2: はい、保険は一人で悩むよりプロと一緒に点検する方が安心です。保険クリニック敦賀店で納得できる保険選びを体験してください。場所は敦賀市串林 9-4-1 安崎グルメ館駐車場内の建物です。電話番号は 0770-25-1096、 保険クリニック敦賀店でお待ちしております。
1: 本日は敦賀ファミリー保険の山口さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。保健クリニック敦賀店、電話番号は 25-1096 までどうぞ。保険のことなら保健クリニック敦賀店へ。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
4: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
5: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
6: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方

田消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

スのサーモンさんです。ありがとうございます。今日はね、最近心が踊ったことというテーマをでね、メッセージ募集してますので、まさにぴったりのナンバーお届けいただき、リクエストいただきました。はい、さあ、スノーサーモンさんからメッセージもいただいているんですが、最近心が踊ったこと、ずっと楽しみにしていたポイ活のポイントがなかなか反映されずに困っていたんですと。問い合わせても調査中とのことで、何か手違いがあったのかなと諦めていました。ですが先日何気なくサイトを覗いてみたら、なんと突然ポイントが付与されていたんです。びっくりしたのと同時に、まさに心が躍りました。諦めずに待ってみるものですね、っていう風にいただいてます。すごい、こういうの嬉しいよね。なんかあれ頑張ったのにね、入らんかったんかなみたいなね、気になってたら春日突然プレゼントされるっていうのは嬉しいですね。皆さんポイ活ってしてますね。ポイントを貯めてるっていうのは結構皆さん身近なんじゃないかな。の私とかもドラッグストアとかのほらカードをね作ってるので、お買い物のたびにこう何ポイントか入ってくんですよね。でこうレジ袋を使わずに自分のマイバッグ持って行ってお買い物すると、なんかそのポイントがね追加されたりとかして、こうポイントがある程度貯まるとお買い物券って言ってね、500円分の券が出てきたりしませんかね。某ドラッグストアとかでね、あるああいうのもポイ活の一つかなって思うんですけど、私も最近びっくりしたのが、ホットペッパーグルメってあるじゃないですか。あれのポイントでご飯をご馳走してもらったんですよ最近。ね、なんかポイントでご飯食べられるんだよみたいな、一緒に行こうみたいなね風に誘ってもらって、そんなにポイントあるのって言って、本当にね何千円ぐらい、なんかポイントが溜まってたんでしてね、なんかすごいお腹いっぱい食べたけどね、お支払いなんかこうはみ出た分数百円ぐらい、はい、お支払いしたぐらいで、こんな美味しいのポイントで食べられてありがとうってね、ちょっと感動しましたね。こうポイ活はこう普段の生活でポイントを貯めてお得に使えるという、まあ、サービスみたいなものなんですけど、スーパーとかねコンビニでポイントカード出したりとか、あとクレジットカードとか、あと QR 決済でね支払ったりとか、こう予約サイトを経由して予約、美容院とか予約することでポイントがついたりとか、結構いろんな形でポイントが貯まるサービスってねあるんですよね。こう結構ガソリンスタンドとかでもあったりとかね、します。普段のお買い物でももちろんそうなんですけど、なんかこうポイントを貯める活動、本当にこうちまちま系のポイ活っていうのもあって、例えばこうその人が歩いた歩数をこう申告するとポイントがもらえたりとか、アンケートに答えることでポイントにねもらえたりとか、あと最近見たのがこう自分が買い物したレシートの写真を撮ってこうアップロードするとポイントが もらえるとか、はい、これ結構ねゲーム感覚でコツコツ貯まるものもあるんですって。ね、そのポイントをね皆さんどんな風に使っているのかなっていうのがねちょっと気になるところですが、はい、なんかこのポイントを貯めるために、ね、買い物をするというよりは、なんかこうね、なんかこう頑張ったらなんかこうポイントがプレゼントされるみたいな取り組みの印象がありますね。皆さんはポイ活してますか？ね、なんかこう誰かがやってると安心してできますよね。こうなんか初めてやるときって、なんかこのポイントって本当にちゃんと貯まるのかな、帰ってくるかなとかね、心配なところもあったりしますが、ね、ネットって今いろいろありますからね、お友達とかがやってるものを、ね、紹介してもらうのも楽しいかもしれません。はい、ポイ活のお話でした。スノーサーモンさん、ありがとうございます。ポイントを貯まるとね心躍りますよね。さあ、そして続いてのメッセージ送ってくれたのはジョンさんです。今週もありがとうございます。なんかね、そうだ、昨日結構遅い時間に X 見てた時にジョンさんの HS779 のなんかねコメントが来ていた気がする。なんかすごい綺麗な景色とともに、あ、そうだそうだ、ありました。はい、ちょっと早いんですがって送ってくれてました。これメッセージもいただいてるんですけど、今日のメッセージテーマ、心を踊ったことはと、日曜日夕日が無性に見たくて石川県の安宅の関からの夕日を見てきましたと、そのお写真をいただいております。これなんだろう、安宅のあの A なのかね、なんか A がこう3つぐらい並んでる白いモニュメントの奥の方にすごい素敵な夕日の写真、そしてこう

海岸沿いだからかな、そうやってね見ている方のとかもねお写真いらっしゃいますね。よかったら皆さんもハッシュタグ HS779 でねジョーさんの投稿を見てみてください。すごい綺麗な夕日ですね。越前海岸からの夕日らしいんですが、なんかじゃあ越前海岸ではないね、石川県だもんね。越前海岸からの夕日はよく見に行くのですがと、石川県の安宅の関からの夕日は初めてと、ギャラリーも多く、なんだか花火大会でも見るような気持ちで夕日を見るのは初めてだったのもあり心躍りましたっていうメッセージです。いいね、夕日を見に行くっていうことがまず素敵ですね。お写真にもすごくいらされました。なんかこうオレンジのね暖かい光ですね。夕日ってなんかいいですね、ロマンチックですね。はい、こう安宅の関って結構耳にしたことあるよっていう方もいらっしゃいますかね。小松市に、はい、ある場所かなと思うんですけど、石川のね、はい、結構お話として聞いたことがあるのが多分あれですよね、源義経と弁慶のお話ね、なんかこう物語でよく聞くなと思うんですけど、この義経とかがこうね、追われてって逃げてる時にこう山で修行するお坊さんみたいな山伏ですね、はい、変装して旅をしていたら、この安宅の関のところでこうなんか係みたいな人にね、ほんまに修行する人かと、なんか怪しくないとこう疑われてしまった時に、弁慶がとっさにこのなんかお経の巻物を読んでるふりをしてその場をごまかすっていうような、はい、なんかそんなことが語り継がれていると、なんか本当にここだったのかっていう確証とかね、なんか資料はないそうなんですけど、なんかこう義経と弁慶の感動エピソードで有名な場所っていうのをね、最近誰かから聞いたんだけどな、これ CE さんだったかな、なんかね違うかな、全然違ったらごめんね。なんか歴史のお話をしていた時にちょうどこの安宅の関のお話をねなんか聞いたんですよ。皆さんね、どなたかから送っていただいたのかな、はい、そんなこともあって、あ、そこからね、なんか私勝手に山の方なのかなと思ってたので、あ、夕日が見れるんだとね、いいですね、はい、とてもなんかいい気分になりましたありがとうございます。さあ、そんなジョーさんからのリクエスト曲を、はい、この時間はお送りしましょう。これも懐かしのナンバーでしょうか。お送りするのは中村雅俊で時代遅れの恋人たち。

んからのリクエストをお送りしました。リクエストありがとうございました。さあ、綺麗な夕日に本当にね癒されますよね。ちょさん、あの写真もありがとうございました。さあ、ハッシュタグ HS779 を見ているんですが、そう、あのスノーサーモンさんからのねメッセージでポイ活の話をしてたんですけど、エッグケーランさんからね、ホットペッパーグルメのポイントのことを、はい、コメントいただいてます。ホットペッパーグルメはアプリの予約で数千円オフになったり、1ヶ月限定ポイント100から1000くらい急に付与されたりしますよねと。私もポイントが入った月にランチの予約をして行っていますって。そっか、このホットペッパーグルメも急にポイントがね付けられたりするんですね。うん、これ不思議ですよね。なんか私はあんまり詳しくなかったんですけど、なんかこういうの知ってると知らないとでね、なんかすごい知ってるとお得感がありますよね。ちょっと勉強したいなと改めて思いました。ありがとうございます。さあ、メッセージもいただいております。さあ、こちらは CE さんです。ありがとうございます。こんにちは、夜中と日中との温度差でこれが陰と陽というやつかと感じた CE ですと少なくとも自分は陰キャではないと思っていますとよくね陰とか陽ね、陰キャとか陽キャとか言いますが、そうなんだ、 CE さんは自分は陰キャではないとお持ちだあ、ねおね、思っていらっしゃると。いやでも本当にいろんな方とねすごくあの楽しく交流されるので、確かに陽のイメージの方が強いですね。いつも笑顔なイメージありますしね、はい、ただ最近心が踊ったこととメッセージもいただいております。いろいろなことで敦賀にちょくちょくと来ていますが、西口の改札を出ると、ああ帰ってきたと言葉が出るし、何かの用事で敦賀に行くも別件のイベントなどがついでに参加できるとなった時、よっしゃーと心が躍ります。例えば来月の知恵の幹大学のイベントは翌日のイベント2つとセットにできるので、素泊まりの宿を手配している時にウキウキだったのは言うまでもありませんと。あ、そうなんだ。そう、知恵並木大学ね開校してまして、この無料でいろいろねあの学べるイベントになっているんですけども、来月の開催が6月19日の金曜日の夜なんですよね。はい、詳しくはこの知恵並木大学で調べていただきますと、市役所の方のねあのお知らせにも載っていますけれども、 C さんこちら参加されるんですかね。はい、次の日にも何かね予定があるんですかね。翌日のイベント2つってあるから、6月の20日土曜日2つも敦賀でイベントあるんですか。もうなんか本当にイベント最近たくさんありますよね。ちょっと追い切れないんですが、6月の19日のこの知恵並木のイベントは、今回講師またね1回目の方とは変わりまして、今回この先生をしてくださるのはね、あのリスナーさんもよくお声を聞いたことがあるんじゃないでしょうか、敦賀市の辰川ひとじさんです。はい、特別講義日常の外側へという、はい、テーマでお話をされます。テーブルトークロールプレイングゲームが作る異世界としての街という、はい、ことで、結構楽しいロールプレイングと街づくりについてねこう考えられるような時間になっています。結構敦賀をね楽しくこう考えられる時間になりそうだなってこうフライヤーを見てると思いますよ。はい、ま、遊びが街を変えるね、このテーブルトークロールプレイングゲームかけるホラーで作るもう一つの地域体験って言ってね、こうお話を聞くだけじゃなくてこう実際にやってみる実践のね時間もあるみたいです。でこのお話とこの実践っていうのがこの知恵並木大学の特徴だなと思いまして、はい、受講者現段階ではね募集中のチラシ見てるんですけれども、この先着なんですかね、定員が12名になってますので、はい、詳しくはまたお問い合わせしてみてください。駅前のね知恵並木で開催されます。6月19日金曜日6時半から8時までを予定しているそうですよ。ね、楽しくなりそうですね。私も1回目のこの知恵並木大学参加してきたんですけど、ね、とても楽しい時間を過ごせましたので、はい、ご興味ある方は調べてみてくださいね。はい、ありがとうございます。さあ、そして伊達地からも、はい、メッセージをいただいております。こんにちは、あのクマピーとマレちゃんにもこんにちはといただいております。この後1時頃からね登場していただきますが、毎回
サバ缶宇宙へ行くで涙しています、年のせいかしらと、ね、ドラマご覧になってるんですね。昨日の回もご覧になりましたか？はい、あの高校生のね、実際にあった、ね、サバ缶宇宙へ飛ばそうという目標で頑張っている学生さんのお話、先生のお話ですけれども、こうやっぱりね、何年もかけて制作、ね、実際サバ缶作られただけあって、生徒さんがコロコロと変わっていくんですよね。ドラマも現在は4期生まで、はい、来ています。さあ4期生はサバ缶宇宙へ飛ばすことができるのか、ね、皆さん楽しみにどうぞご覧ください。さあ本日のテーマも送っていただいております。最近心が躍ったこと、タイムリーなんですが、昨日ブルーインパルスの年間スケジュールが更新されまして、埼玉県の鴻巣にて10月10日秋ですね、鴻巣花火大会にブルーインパルスが飛びますと。すごい。でもね、あの注意書きで花火と同時ではないですと、ね、危険ですと。で、花火大会の開始前にブルーインパルスが飛んで盛り上げてくれるということなんです。これすごいですよね。花火大会前だと暗くないのかな。ブルーインパルスって結構青空の下飛んでるイメージがあるんですけど、夕日とかで飛ぶこともあるんでしょうか。それともお昼にね飛ぶんでしょうかね。はい、鴻巣市は埼玉県民は免許を取るときに必ず行く免許センターがあると。で、群馬県からも比較的近い場所ですと、群馬の仲間へ連絡しましたってね書いてあります。そう、伊達市は群馬にお住まいですから、ぜひねこの日はね、お近くの埼玉の方、ご両親もねいらっしゃる埼玉県の方へきっと行かれることでしょう。10月10日どうか晴れますように。まだ少し先ですけれどもね、はい、またお話聞けるの楽しみにしております。さあ12時台のラストナンバーは久しぶりにねリクエストいただきましたナンバーです。ハーバーのヘビーローテーションアーティストだった峰ゆりかさんのナンバーリクエストいただきましたよ。峰さんもね、あの埼玉県地元で観光大使ですからねとリクエストをいただきました。お送りするのは懐かしのヘビロテナンバーです。峰ゆりかでワンモアデイ。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど、
2: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。
6: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

0: 時刻は1時を回りました。5月26日火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、改めましてこんにちは、ナビゲーターのゆいです。敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお送りしています。さあ今日は第4火曜日ですので、このお二人をゲストにお迎えしています。マレちゃん、そしてクマピーこと熊谷陽介さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は2人が来てくださっているということで、ラジオネームいっぱいさんからメッセージを頂戴しております。
2: お、
0: はい、もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、若さフィッシャーマンズワーフでクマピーさんにお会いできて嬉しかったですって、ね、
2: ありがとうございます。お写
0: 真付き、ツーショットの写真付きだよ、はい、はい、いただいております。
2: もうすでにどなたか分かっています。
0: 分かります。いっぱいさんとね、実際に、ね、お会いしているということで、まれちゃんもね、いっぱいさんはご存知、
1: ね、そうですね、
0: はい、お会いしたことがあるということで、はいはい、地元の方にも聞いていただいて嬉しいですね。
2: はい、本当わざわざ、はい、あのレーナーの方なんですけど、わざわざオバマまで足を運んでください。
0: 本当ですか。
2: はい、ツーショットツーショットツーショット撮ってくださって
1: 大人気
0: 大人気、
2: ね、ありがとうございます。
0: いいですね、はい、マレラジも実際に街をね、街に飛び出して、うん、繰り出していることもありますから、こうお二人に出会った時は皆さん声をかけていただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、それではあれ行きましょうか。いつものやつですね。
1: はい、行きますか。
0: は
1: い、
0: ではタイトルコールどうぞ。
1: 行きますよ。せーの、マレラジ。今月も始まりましたマレラジ。このコーナーでは嶺南地域のマレな情報を毎回お届けしています。昨年まではマレなスポットやイベントも紹介していたんですけど、今年はマレな人にも注目しています。ですが今回は
0: ですが、はい、
1: 今回は人じゃないんですけど、
0: そうなんですね、
1: はいはい、スポットの紹介にします。
0: はい、はい、どんなスポットをご紹介いただけるんでしょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今までね、人言ってたんですけど、はい、ペットまでは言ってなかったんで、はい、はい、今月は、はい、嶺南地域のマレ…あ、しまった、しまった、マレちゃん、
2: もう
1: 一回行きましょうか。
0: はい、もう一回、はい、ワンモア、
1: ワンモアね、はい、今月は嶺南のワンちゃんスポットをご紹介します。
0: すごい、人じゃなくてワンちゃん、
2: ついにワンちゃんまで紹介。
1: ワンちゃん言ってた、マレちゃんってさっき言ってくださったから、ちょっと辛いって、マレちゃんとか、いやいやいやいや、自分言ってどう
0: するの。いいですよ、ちっちゃいところは多分自分のことマレちゃんって言ってたかもしれないね、わかんないけどね、今回ワンちゃんということで、
1: ワンちゃんです、
0: はいはい、ああワンチャンスポットってね、あれ、はい、パッと確かにでも思い浮かばないかも、うん、
1: ですよね。
0: 前回ちらっと

0: 紹介いただいたんでしたっけ。
1: あ、そうなんですよ、はい、ね、私昨年の10月からね、はい、レインボーラインの、はい、虹のアンバサダーということでね、はい、させていただいてるので、その情報もちらっと入りましたね、
0: はい、あ、はい、はい、あったかと思います。くまぴお休みだったんですけども、
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ、はい、お休みだったんですけど、
0: はい、今月はようこそ、ね、カムバックといったところで、じゃあワンチャンスポットをね、はい、お聞きしていきたいと思います。お願いします。
2: はい、
1: それではどうしようかな。
2: え、順番にちょっとね、まず最初で4つあるんですけど、
0: あ、4つもある、もうすごい、
1: 4つもあるんですよ、
0: はいはい、
2: そうなんですよ。まず最初は、ペットと入れるレストラン、
0: はい、すごい、霊南にあるんですか。
2: 霊南
1: あるんですよ、実は、実は
0: レストラン、はい、へ
2: ー、あの大井町のウミンピア、わかりますか。
0: あ、わかりますよ、
2: はい、ウミンピアのすぐ近く、
0: は
2: い、へー、もうほんとお
0: 隣、うん、お隣、
2: 大井町ロンドさんっていうレストランがあるんですよ。
0: 聞いたことあるぞ、
2: はい、
0: 行ったことないけど、
2: 海も見えてペットともお食事が楽しめるっていうね、まさに絶景スポット、
0: ロンドさん、
2: はい、ロンドさん、
1: はい、そこは以前私も撮影させていただいたこともあるんですけど、はい、あのね、ハンバーグがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。もうそこのメニューとしては、
0: そんなに、
1: そう、ハンバーグもすごく美味しかったのと、うん、私はあのペットは、ま、飼ってはないんですけど、うん、あの室内でワンちゃんが遊べるエリアがありまして、はい、なんかあのブランコもう一緒にあるんですよ。なんかワンちゃんをブランコにちょっと乗せて、木のブランコがあるんですよ。
0: 乗れるの、
1: うん、そうそう、あのちょこんと乗っといてもろて、でそれを写真撮った
2: りもろて、
0: 普通のさ人間のブランコとはちょっと違うんかな、はい、なんか柵っぽいのがないと落ちちゃいそうだけど、乗れるのかな犬って。
2: ワンちゃんね、
1: ステイ
0: ステイステイ
1: ステイって感じ、
0: うん、本当に、はい、はい、
1: 本来は多分お家とかのお庭になんか木に、あの木のなんかちょっとしたゆらゆらですね、ブランコ置いてあると思うんですけど、なんかワンちゃん用という感じで、あの一緒に写真撮れますよの、
0: あ、そっかそっか、
1: 置いてあったりと
0: か。なるほど、別に揺らさなくてもいいかもね。
1: あ、そうそうそう、
0: ステイ、それこそステイ、
2: フ
0: ォトスポットもある。え、それ嬉しいですね。ワンちゃん限定なのかな、猫はダメとか、ね、
1: 猫ちゃんって会話は書いてなかったんで、
0: あ、
1: ワンちゃんだけ
0: か。そっかそっか、なるほど、うん、ワンちゃんなんですね、ロンドさん、
1: ロンドさん、
0: 素敵ですね、
1: はい、もうお食事も楽しめるし、ワンちゃんもね、
2: 楽しめる、はい、あのね、一緒にお
1: もちゃもたくさんあったりとかね、
0: わ、すごい、うん、いいですね。なんか離れたくない飼い主さんもいますもんね、やっぱり家族だと思ってるから、
2: うん、
0: 置いていけないとかね。
2: 最近、うん、観光客の方もすっごいそれ聞かれるんですよ。
0: 本当ですか。
2: 僕の施設でも、
0: へ、
2: うん、ワンちゃんと一緒に食べれる食事どころないの、
0: うん、あ、そうなんですね、はい、やっぱこれからの時期ね、暑くなるからお車の中にね待たせるのもちょっとかわいそうだったりしますからね。
2: いや、そうですよ ね、うん、ね、ワンちゃんも熱中症になりますからね、
0: うん、ね、大事大事、はい、なるほど、はい、一つ目レストランご紹介、
2: はい、はい、ロンドさん、
0: はい、
2: ね、で、それからホテルが実はね、美浜町ワンちゃんと一緒に泊まれるホテル、
0: うん、
2: あるんですよ。ここも割と新しくできたところで、
0: はい、
2: 美浜町にあるホテルワンストーリーさん、
0: ワンストーリーさん、
2: はい、はい、ワンストーリーは英語なんですけどね、
0: ワン、ワン、ワン、数字のワンですかね
2: と思わせといて、はい、あの WAN かな
1: 思わせといて
2: ワン泣き声の方ね、
0: ワン、
2: ワン、
0: WAN、
2: あ、そうです、
0: ね、ストーリー、お話のストーリ ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 ー、 も泊まれる。
2: 泊まれます。
1: そう、そこのねコンセプトがめっちゃ素敵なんですよ、はい、あの暮らすように泊まれるって言うんですよ。
0: お家みたいってこと、ね、
1: そうそうなんですよ。あの鳴き声とかも、うん、あの周りの方とかに気にせずに泊まれるっていうところが、うんうん、なんか いいなと思ったのと、はい、あと室内のドッグラン付きですよ。
2: そう、
0: わすごい、室内で
2: めっちゃ広いんですよ、ね、部屋
0: どういうホテル、
2: 部屋の中でワンちゃん走り回れる。そうなんです、
0: この個室、
2: ホテルの中にそういうスペースがあるっていうのじゃなくて、う
0: ん、じゃなくて、
2: じゃなくて自分の部屋の中がもうドッグラン
0: 本当にめっちゃそんなんいい、ほんまにお家みたいですね。
2: そうそうそう、
1: 走っといてって感じ、
0: ね、ちょっとなんだろう、あの、うん、メイクしながらワンちゃん走っとるみたいな、はいはい、
1: 走っとる走っとる、
0: 寝てたらワンちゃん走っとる、最高、お家みたい。そんな個室が広いホテルも珍しい。
2: そうですね、そう、自分のお部屋自体も広いし、うん、でホテルの横に本当の、あの青空ドッグランスペースもあって、あ

0: 気がいい時は外でもワンちゃん走らせられるんで、
1: じゃあもうね、お天気でも雨降っても嵐でも大丈夫、
0: はい、大丈夫、そうそうそうそう普通ね、ドッグランって雨とか降ってたら、うん、ね、あ、ドッグラン使えないやとか、ね、飼い主濡れちゃうからいかんとこってなるじゃないですか、うん、部屋の中でドッグラン、
1: それは、ね、嬉しいですよね。結構ああいうお出かけ先ってこう、なんていうか、ケージの中に入っちゃうワンちゃんも多いですけども、
0: そうで、ね、ストレス溜まるんですよ、
1: 溜まりますよね、
0: だからワンちゃん、ね、うん、どっかでパッて話したいなって飼い主の方は思うんですけど、うんうん、そのスペースがまさか部屋の中に走れるとは、
1: ね、いやすごい屋外なら、うん、ね、室内で、室内しかも自分の部屋でっていいですね。
2: だっていつも車とかでの移動ですもんね、
1: そうですよね、
2: だったらやっぱり、うんうん、ね、ワンちゃん用のカゴというか、うん、に入った状態でやっぱり来られる、うん、長時間運転とかでね、うん、来られたりとかすると、ね、ワンちゃんもね遊びたいですもん ね
1: 絶対遊びたいと思 う、
0: 遊びたい、
1: うん、いやすごいな、
0: ね、飼い主の人もやっぱそのね、うん、このワンちゃんストレス抱えてるの見てストレスだし、
1: そうですよね、なんかちょっとかわいそうかなって思っちゃいますよね、うん、きっとね、伸び伸び気兼ねなくできるっていうのがね、鳴き声もね気にしなくていいっていうのはすごくいいです。こう結構ねワンちゃんも一緒に泊まれますよってコンセプトのところってあるけども、うん、だいたいこのワンちゃんのいない方も泊まるっていうのが多いので、うん、音気にしなくていいのはすごくいいなと思いました。
0: そうですよね、はい、
2: それもアメニティが結構充実してるそうで、やっぱりなんかほら滞在先とかの荷物ってちょっと多くなったりもしちゃうから、はい、こうやってね、優しい、もうたくさん置いてくださってるのはなんかありがたいんじゃないかなって、
1: ね、本当ですね、うん、うん、
0: ちなみにここ美浜町なんですけど、
1: はい、
0: 美浜町にちゃんとこのへしこ茶漬けの定食が朝ごはん出てくるんですよ。
1: 最高や
0: ん。いろいろ選べるみたいなんです。ホームページ見てると生姜焼きとか、エッグベネディクトとかオムライスとかあるんですけど、はい、へしこがちゃんとね定食で朝食に入ってるのはさすが
1: さすがですね。
2: 美浜ってこと忘れてない
1: 、ね、美浜の PR もね、
0: へしこの町美浜ですから、
1: ですよね、はい、まあそれすごいな。なんかうち犬いないですけど普通に泊まりたいな、
0: 泊まりたい
1: 他のね犬さんと触れ合いたいな、ね、よろしければっていうね、
0: そうっすよ
1: ね、 ね、いや素敵ですね、犬好きなんだよな、そうそう、いいですね、はい、
0: ぜひワンちゃん連れの方は ね、 ねここで泊まってみてください、
1: ね、ご利用いただきたいです、はい、
2: はい、続いては
1: 続いては、
0: 美浜町の隣町若狭町に、はい、ワンちゃんと乗れる遊覧船があるんですよ、
1: は
0: い、おレインボーライン登るとこの麓に、はい、若狭町観光船レイククルーズっていう、はい、もうほんと昔からある遊覧船があるんですけど、はいはい、その遊覧船は、ええ、このエリアだったら多分唯一ワンちゃんを連れて船に乗ることができる遊覧船なんですよ、
1: うん、そうなんだ、一般的にはダメなのかな、は
0: い、そうですね、あまり OK っていう船聞かないですね、うん、
1: 一緒に乗ったことないね確かに、うん、へー、このレイククルーズさんでは OK と、
0: そうなんですよ、
1: はい、すごい
0: で、ね、レイククルーズは三方五湖の一つ水月湖っていうところを走るんですけど、はい、うん、まあ、ついこの前まで年功の掘削水月湖でやってたんですよ、
1: はい、ええ、
0: 年功の掘削がこう間近で見れたりとか、
1: わーすごい、
0: は
1: い、
0: ワンちゃん連れてなくても楽しめるイベント盛りだくさんなんですけど、はいはいはい、レイククルーズさんはそう2階建てで船が、うん、
1: はい、
0: で2階の部分をワンちゃんに開放してる、うん、そうなんです。
1: なるほど、じゃあ、はい、その室内は入れない、はい、
0: あ、そうです、2階の
1: オープン、2階のこのオープンスペースのところにワンちゃんと一緒に乗れるっていう、
0: 入れるっていう、わー、そうなんですよ、
2: めっちゃ風受けてて ね、
1: ね、気持ちいいでしょうね、
2: 気持ちいいんですよ今からの時期とかね、
0: 気持ちいい、そう、マリちゃんもね言ってましたね、ちゃんとちゃんとインスタ、
2: もうちゃんと乗ってます、
1: すごい
2: もうね、せもさっき言ってた年功の掘削の作業の時も、うんうんうん、乗ってたんです、
1: すごい
2: ちゃんと乗
0: って、
1: なかなかね立ち会えないけども、
2: あ、こんな、なんか、工事の感じ、うん、作業の様子をちゃんと見ることもできて、うん、これのこのボーリング調査の中に7万年の、ね、
1: うん、
2: 地層が眠ってるっていうのをすごいロマン感じて
1: ですよ ね、 ね、
2: うん、それも機械船はするんですけど、やっぱり人の力って大事で、はい、やっぱり職人さんというか、うん、そこの業者さんはもう信頼関係あって、ここの業者しかやらないみたいな、
1: うん、
2: 業者さんしかやらないっていうところをやってるそうなんで、うん、でも最後やったんですよね、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: もう掘削作業はもう今回で終わりというところで、
1: なるほど、うん、実際ね年功博物館に行くとその歴史ロマンを感じられるので、うん、ね、このクルーズと一緒に楽しんでいただきたいですね。
2: 年功っていうと、しましま

0: 模様なんですね、
1: はい、ってなると私たちの生きてる時代はもうほんまに1ミリぐらいなんかって思っちゃうん
2: ですねえ、7万年とかですから ね太古の昔からこの土地にはね、うん、ねえこの土地があったっていうことですからね。
1: やっぱり水害がなかったりとか、はい、ね、もう唯一のやっぱり、湖というところで奇跡の湖なのでね、
2: は
1: い、
2: ね、
1: 世界の物差し
2: ね、本当に、ね、言われますもんね、素晴らしい。そのね、湖にワンちゃんと一緒に行ける、はい、レイククルーズも3つ目のおすすめとして、
3: はいはい、
2: 素晴らしい。なんか霊南っていいところだな、すごいですね。
3: いいとこですよね、うん、そう、あ、レイククルーズさんで言うと、あの、はい、ちょっと10キロ未満のちっちゃいワンちゃん限定で普段は運行してるんですよ、
2: はいはい、
3: でちょっとあのこれ補足でね、
2: はい、
3: 6月にも、はい、あの今度あるんですけど、大型犬クルーズっていう普段乗れない大きなワンちゃん乗れるクルーズが企画されていて
2: 名前がいいな、大型犬クルーズ、
3: はいはい、大きいワンちゃんも乗れるよっていう日がね、はい、あの6月の13日の土曜日と、うん、6月27日の土曜日今予定されているそうなので、うん、気になる方はあのホームページぜひチェックしてもらったら、
2: そうですよ、
3: はい、ワンちゃんね、この日には自分の、
2: うん、サモエドさんとか、そう、ゴールデンレトリー
3: サモエドさん連れていく
2: いや、ね、だって今週市内でね、あの一緒に暮らしていらっしゃる方いるので、
3: はい、
2: よかったらこれを機会に ねファミリーで、
3: うん、そうなんしたらもう周りのギャラリーがとんでもない喜びそうですけどね
2: いやだって可愛いじゃない、大型犬大好き、ハスキーとかも大好きですけど、
3: はい、ね、可愛いっすよね、
2: ゴールデンレトリバーとかね、はい、いいですね、
3: 大型犬クルーズも
2: あるんですね、
1: もふもふ、はい、ね、飼い主さんがもしいいよってね、うん、触らせてくださるかもしれないです ね
2: その光景に立ち会いたいな、
1: ね、いっぱいワンちゃんいっぱいなと
2: かね、いやいいですね、
3: ぜひ連れてってあげてください、
2: はい、ありがとうございます、はい、
3: でその今紹介した若狭町の観光船レイククルーズ、
2: はい、
3: すぐ近くにあります、はい、これもマレちゃんがもうね、はい、散々言ってますけど、
2: はい、
3: レインボーラインさん、
2: お、
3: はい、
2: はい、
3: そのまま上り口すぐなんで、
2: そうですね、
3: はい、近く
2: です
3: よね、そこからレインボーライン上がっていただくと、はい、レインボーラインもワンちゃんと一緒にお楽しみいただけるということで、
1: は
3: い、
1: そうなんです。
3: ちょっとね、最近なんか新しくなんかどこでもドアみたいな、なんか扉みたいなのなんか始まってない？
1: そうなんです、よう気づいてくださいました。もう喋りたく喋りたくて、いや、ピンクだけじゃないです、白も青もあるんです3カ所あるんですよ。
2: そうなの？それは登ったところにあるんですか？
1: いやいやいや、
2: 違うの
1: あのたくさんね、テラスが、はい、あの5つあるんですけど、はい、テラスその中の、3つのところに、うん、あって、日本海側若狭湾をバックに、うん、
2: はい、
1: どこでもドアで写真が撮れるのと、はい、あの今やとちょうどね、ローズフェアもやってる場所の、
2: あ、そうだ、バレね、
1: はい、
2: すごい、
1: ところにもあるんです。
2: ワンちゃんサイズのあるやん。あ、今クマピーが写真見せてくれてるんですけど、
1: これはね、私が撮影させていただいた、
2: なんか人間の大きさのドアかと思いき いやワンちゃんサイズのちっちゃいドアがある。
3: ちゃんとしてるわと思って、これ見て
2: すごい、
3: サイズの、ね、
2: それが
3: どこでもドアが
2: 3種類あるってことですか？
1: そうです、ね、はい、かわいい、
2: シーズが白い扉から覗いとるバックの味方ごこで、
1: そうなんです、味方ごこをバックに、
2: はい、
1: 取れる白いドアの、うん、はい、場所もあります。
2: めちゃくちゃかわいい、うん、
3: しかもこれちっちゃいワンちゃんだけじゃなくて、ちゃんと大きいワンちゃんも
2: でかいでかい、
3: でかい
2: だいぶでかいけど、頑張ってこう扉のところに収まってますね。そうそう、これ距離感でね、入れそうですよね。ちょっと下がればドアとね、はい、映せる、
1: うん、ちょっと後ろスペースあるんで、
2: いいな、は
1: い、ね、飼い主さんが
2: 楽しい、
1: 持たせていただきますみたいな、はい、持ちますみたいな、うん、でもどうしても写真撮ってほしかったみたいで、
2: あ、なるほど、はい、なるほど
1: 公式の SNS 載せさせてもらっていいですかって、ぜひ載せてくださいということで、
2: そっか、
1: はい、撮らせていただいた、
2: ね、写真みんな見たいと思うよ多分 ね、
3: ぜひ皆さん、あのレインボーラインのインスタグラムをチェックしていただければ、
2: そうだ、ね、
1: すごく嬉しいな、
3: ね、マレちゃんがね、頑張って撮った、そしてこのワンちゃんが頑張って決めポーズを決めてるやつがねアップされてますんで、
2: かわいい、レインボーラインさんのインスタグラム、
3: インスタグラム
2: ご覧いただけますと、
1: はい、今5月20日から、はい、6月21日までローズフェア、春のローズフェアというところで、はい、バラが一面にパッと咲く素敵エリアと、
2: はい、
1: はい、
3: ワンちゃんの、
1: はい、ワンちゃんの場所ね、
2: はい、
1: うん、ありますので、
2: それは知らなかったわ、
1: 映えスイーツもありますよ
2: ね、本当に
3: そうね、最近もどんどんなんかスイーツ出てきて、もうなんかレインボーラインすごいネタ作りうまいわと思って、
2: ね、いいですよね、
1: コンスタントにね、もう新メニュー出してくださってるんですよ、
2: ね、すごい、

0: や、なんかこんなに素敵な、ね、場所にワンちゃんも一緒に楽しめるっていうと、ね、飼い主さん思い出が、ね、たくさん一緒に作れていいですね。
1: 本当そう、
0: うん、2人とも楽しいっていうね、ワンちゃんも飼い主さんも、はい
1: ね、ぜひ
2: 一緒にリフトに乗ったり、あ、リフトじゃない、ケーブルやね、
0: ケーブルの方に、ね、ワンちゃんも一緒に乗れるということで、
2: はい、
1: ぜひ愛犬を連れて皆さん、うん、霊南地域を楽しんでください、
0: はい、ね、なんかこれを機になんかワンちゃんと暮らしたくなる人もいるかもしれない。
1: そうそうそうそう、
0: 私もこれしたい、
1: 多分見てるとワンちゃん飼いたくなる、
0: ね、いや本当にね、いい写真を、ね、シェアいただきました、はいはい、気になった方はぜひチェックしてみてください。
1: はい、ぜひお願いします、は
2: い、お願いします。
0: はい、では4箇所ご紹介いただきましたが、
1: はいはい、本当はね、多分もっとあるんです、
0: ね、
1: でちょっとこの時間で紹介できるのはちょっとこれぐらい。
0: あ、そうですね、なんかそういう情報もまた皆さんからね、お寄せいただいて、
1: ぜひぜひ、
0: ね、そこに実際遊びに行ってみるっていうのも楽しいかと思いますから、
1: は
0: い、
1: はい、ここもいいとこあるよっていうのはぜひちょっと皆さんメッセージください、
0: う
1: ん、
0: ね、ま、ね、はい、メッセージでお寄せください。あの、はい、メッセージいただくときにこうマレラジャーってとかいうのもね大歓迎ですので、はいはい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
2: コメント読むの楽しみにしてます
0: 本当ですね、はい、チェックお願いします。
1: はい、
2: はい、
1: い
2: や、もう終わっちゃいますけど、ね、もう一言はいい
0: です。いいお時間ですね。そうですね、一言どうぞどうぞ、ありましたら、はい、
2: まだ喋らせてもらえる。
0: はい、 いや、いいですよ、はい、
2: いや、ほんまにもう霊南地域ね、今、はい、全体盛り上がってきておりますので、はい、月空効果もあり、うん、はい、ワンちゃん連れてぜひお越しください、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: はい、もうオバマもね、今ちょっとドラマ効果ですごい暑いんですけど、
0: らしいですね、
1: はい、あのそれ以上にちょっとね、気温が上がりすぎてめっちゃ暑いんで
0: リアルに暑い、
1: リアルに普通に暑いんで、
0: はい、
1: あの皆さん、あのお出かけの際は熱中症などにお気をつけて、
0: はい、
1: はい、レイナライフを楽しんでください
0: 確かに、はいはい、水分塩分マストで、
1: 水分マストで、
0: はい、ね、はい、暑さ対策してレイナぜひ楽しんでください。
1: 楽しんでください。
0: はい、
2: はい、それではマレと、クマピーが毎月第4火曜にお送りするマレラジ第22回の今日はレイナのワンチャンスポットについてお届けしました。はい、ありがとうございます。
1: はい、ま
0: るちゃん、くまぴーさんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ、何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

は間もなく1時26分になるところです。ここからは鶴ヶガスの提供でキャプテンクックのコーナーをお送りします。今日はホクホクのじゃがいもで満腹感のある一品、じゃがいもと豚こまの甘辛味噌炒めをご紹介します。まず材料です。2人分です。じゃがいも2個、豚こま切れ肉 150g、 玉ねぎ1/2個、油小さじ2、塩少々、胡椒少々、味噌大さじ1、醤油小さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、おろし生姜小さじ1、以上をご用意ください。作り方です。じゃがいもは皮をむいて5ミリほどの半月切りにします。鍋で柔らかくなるまで軽く下茹でしておきましょう。玉ねぎは薄切りにします。味噌、醤油、みりん、砂糖、おろし生姜はあらかじめ混ぜておきます。フライパンに油を熱し、豚こま切れ肉を炒めます。色が変わってきたら玉ねぎを加え、しんなりするまで炒めます。続いてじゃがいもを加え、軽く炒め合わせたら合わせ調味料を加えます。全体に味がなじみ、照りが出てきたら完成です。ここでポイントです。じゃがいもはあらかじめ下茹でしておくことで炒め時間が短くなり、崩れにくくなります。また味噌に少し生姜を加えることで、コクがありながらも食べやすい味わいになります。それではおさらいです。まず材料です。2人分です。じゃがいも2個、豚こま切れ肉 150g、 玉ねぎ1/2個、油小さじ2、塩少々、胡椒少々、味噌大さじ1、醤油小さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、おろし生姜小さじ1。

1。以上をご用意ください。作り方です。じゃがいもは皮をむいて5ミリほどの半月切りにしておきます。鍋で柔らかくなるまで軽く下茹でしておきましょう。玉ねぎは薄切りにします。味噌、醤油、みりん、砂糖、おろし生姜はあらかじめ混ぜておきます。フライパンに油を熱し、豚こま切れ肉を炒めます。色が変わってきたら玉ねぎを加え、しんなりするまで炒めます。続いてじゃがいもを加え、軽く炒め合わせたら合わせ調味料を加えます。全体に味がなじみ、照りが出てきたら完成です。じゃがいもはエネルギー源になる炭水化物に加え、実はビタミン C も豊富に含まれています。また今の時期は気温も上がり、疲れを感じやすい頃です。しっかり食べて元気をつけたいですね。今日はじゃがいもと豚こまの甘辛味噌炒めをご紹介しました。ぜひご家庭で楽しんでみてください。それでは来週も美味しい時間をお届けします。キャプテンクック、鶴ヶガスの提供でお送りしました。

たメッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。先ほどねマレラジの前にもメッセージを送ってくれたいっぱいさんからね、今日の12時台のオープニングも聞いてくださっていたそうで、はい、私アジサイのねお話をしたんですが、以前原田ふれあいギャラリーで開催された写真展で見た咲き誇るアジサイの前でモデルになったゆいさんの写真、とても素敵でした、心躍る一枚かと思いますっていただいてます。すごい覚えてくださってるんですね。あれ私が本当にこうちゃんとね、顔を隠さずにこうモデルとして撮影した初めての一枚だったんじゃないかな、はい、まだね髪の毛がこう茶色い頃で少し前の写真なんですけど、はい、こうね覚えていてくださって嬉しいですね。本当にこうアジサイを見ると私もあの写真を思い出します。実はねあのパネル家にまだありますのでね、時々眺めているんですがね、お花の前で写真撮るっていいですよね。敦賀市ではねまたあの写真展とかもね、この文化的な行事も開催されるそうで、これから出品される方もね多いんじゃないでしょうか。ちょっと募集期間が始まってますのでね、この写真のこのコンテストというか応募したい方はぜひいろんな作品を、ね、この季節とともに撮っていっていただきたいななんて思っています。さあハッシュタグ HS779 を、ね、見ていますと、はい、コメントいただいておりますね、はい、あたかの席の話も、はい、しましたね。12時台秀丸さんいただいております。これ歌舞伎の勧進帳って読み方で合ってますかね。あたかの席は歌舞伎の勧進帳の舞台ですねっていう風に、はい、いただいております。源の義経の伝承言い伝えが敦賀にもあって、絹掛山の由来は義経一行が衣を木にかけて休息したからと伝わっていますって。そうなんだ。なんかこういうね、この名称の由来とか辿っていくの本当面白いですよね。まあそうか、なんかこのねつながりを感じますよね、まあ、石川県近いですしね、やっぱり。

めたりしますけど、そうか、長距離ね、走れば走るほどこのオイルの交換頻度って上がりますからね。そうかね、なるべく近場を移動される方がこれから増えたりするんでしょうか。さあ、そしてメッセージもいただいております。月とすっぽん亀太郎さん、こんにちは。どう思いますかってね、件名来てます。こちらの件、愛知の方でしょうか。そこそこ規模が大きな祭り、トヨタおいでん祭り1日目、総踊り2日目花火大会で開催されているお祭り、こちら毎年7月の最終土曜日と日曜日に開催されていたそうなんですが、7月末の開催は今年まで、来年から10月の最終土曜日日曜日開催に移行するそうですと。暑さ対策の影響で伝統祭りの開催日時もこのように変わるところあるのでしょうねと。花火大会は夏開催が良いですよね。少し寂しいですね。ゆいさんはどう思いますかというふうにね、いただいてます。いや、これ地元の人にとってはちょっとなんか受け入れがたい人もいるんじゃないかな。皆さんどう思いますかね。だって鶴が鳴ったらあれでしょう、灯籠流しとセットで大花火大会ってね、毎年8月16日、これもね、このお天気の関係で1週間ずらすとかはね、ありますけども、基本的にこの8月にやるって本当にずっと続いてきたし、灯籠流しなんか本当にご先祖のね、霊をこうお盆に帰ってきたご先祖さんをこのまた送り出すっていう行事でもあるから、こういうのがねこう連なってたりすると帰ってほしくないなってね、思ったりもしますが、トヨタの場合はどうなんでしょう。確かにでもね、暑いですからね、夜とはいえ暑いですからね、最近ね、夏ね、熱帯夜っていうこともあるからね、この地球の気候が変わってきてるともしかしたらあるのかもしれないね。皆さんはどう思いますか。でも楽しみにされてる方で、ほら、この発表されるまでさ、私なんかもそうなんですけど、この年末に次の年の新しい手帳を買う方多いと思うんですけど、なんならもう12月入る前、10月ぐらいから来年のスケジュールって変えたりするじゃないですか、手帳って。そうするともう私結構決まってる予定はどんどん書き込んじゃうタイプなんですね。で、8月だったら16日は駿河花火だからってこう先にこう入れちゃうんですよ。こことここは絶対何か聞かれた時にこれがありますって言えるように書いちゃうんですけど、変更されるとね、予定狂いますよね思いませんか。いや、そういうことあるなと思ってね。最近もあったんですよ、お子さんをねお持ちの方で、毎年運動会はこの時期だからってこうご自身のまた別のお仕事の予定を入れてたことがあったんですって。そうしたら、今年は運動会この日付になりましたって来たのが、その自分がメインのお仕事の日だったんですって。そうだから、こう変えないでよってね、正直思っちゃったみたいなお話を聞いたので、毎年ね、だいたいこの時ってね、ある前はね、毎年なるべくその時に行ってほしいななんてね私は思ったりするタイプです。はい、まあいろいろありますが、敦賀は今年は8月16日開催の予定ですのでね、こうやってなると本当にね、夏みたいに感じてきますね。暑いですからね、花火大会も楽しみにしていましょう。さあ、そしてまだまだメッセージいただいております。ご紹介しますよ。ね、ハッシュタグ HS779 でもたくさんコメントいただいております。エクケイランさんのメッセージもご紹介します。改めましてこんにちは。24日の日曜日ですかね、娘さんが出演した音楽会を見に行っていましたと。で、娘は、ピアノ演奏と合唱で参加して、練習の成果を披露してくれて成長を実感させてくれました。日々の疲れが癒されるステージでしたとね。お疲れ様でした。ピアノもお歌もって本当にすごいですね。音楽っていいですよね。いいお時間だったことがね、伝わります。さあ、そして、ステージといえば、ゆいさんも24日の越の魚祭りでのお仕事お疲れ様でした。予定が合わず行けなくて残念でしたが、ゆるキャラさんやヒーローとのゆいさんのお写真を拝見してほっこりさせていただきました。ありがとうございますといや、こちらこそご覧いただいて、はい、ありがとうございます。そう、私この越の魚祭りね、初めてお伺いしたんです。ちょっともともと司会予定だった方がご都合が悪くなってということで、急遽ね、はい、ご縁をいただいたイベントだったんですけども、ね、敦賀でもご存知の方多いでしょうか。はい、古代粒子の福井座さんとかね、
あと同じくダ

ダークヒーローの、はい、フロダークさんとかね、ヒーローショーもありましたし、あのリューミーっていうね、県警のキャラクターさん、あれリューピーがね有名かなと思うんですけど、女の子はリューミーって言うんですよね。はい、ゆるキャラさんとかね、カスタムくんとか、はい、来てくれてました。楽しかったです。はい、さあ、さてテーマの最近心が踊った話、エクケイランさんは最近また懸賞運が上がってきたようで、とラジオ局のグッズや映画の鑑賞券、それにクオカードと立て続けに当たったので、先日申し込んだ桑田佳祐さんのライブチケットもいけるんちゃうんと思っていたら、こちらは見事に落選してダンスが止まってしまいましたとこの流れやと取れたんかなと思ったやん、取れたんかなと思ったら、これは残念ながら落選だったんですね。世の中そう簡単にはいかないものですねって書かれてる。あら、それは残念でした。またね、今回はちょっとご縁がなかったけれども、何かまた違うものとのご縁がきっとございます。桑田さんとのね、はい、ご縁もまたつながりますように、はい、祈っておりましょう。さあ、そしてリクエストいただいております。心を踊るといえば、6月3日発売の、あ、もうすぐやん、スーパードザンブのファーストアルバムも楽しみです、と。今までの楽曲のほとんどを網羅した、まるでベストのようなアルバムです、ということで、こちらの曲おかけしましょう。はい、リクエストいただきました。こちらはスーパー登山部でいただき。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

さあ時刻は1時46分です。音楽王さんからもたくさんの添付ファイルと一緒にメッセージを送られてきました。こんにちは、ありがとうございます。日曜日に福井駅前のハピテラスに行ってセノシスターの12周年ライブ記念ライブを見てきましたよとお知らせいただきました。石川県、富山県、新潟県からのアイドルさんも普段は金沢や金沢とか小松で会っているので、近いのとね聞かれるけど、まだここから車で50分くらいかなと音楽王さんも答えているそうです。毎週そんなに遠くから来てたのねとさらに驚かれましたってそうだよね、ねえ、だって結構ね毎週こうやってアイドルさんの写真とかいただくけど、金沢や小松ってね、敦賀からだと結構距離あるんですよね。福井からだとね割とまあね、あの身近かなと思うんですけど、敦賀からはすごい頑張っていってるなと思いますよ。さあ今回のこのセノシスターさんのライブ、なんと入場無料だったんですって。個人スポンサーという枠があり、毎回のようにライブに参加している人以外にも県外勢のお宅さんも申し込みをしていて、県外のアイドルさんからは記念撮影の時に呼ばれる人が知らない人ばかりで、音楽王の名前が呼ばれて知ってる人がいて安心した、嬉しかったってな物販で言われました。記念撮影したりいろんな特典を受け取りましたってね書かれてるんですけど、すごいね、もういつも来てくれてる人がね呼ばれて、やっぱ知ってる人がね来てくれると安心感がアイドルさんからしてもあるんでしょうね。いやすごいことだよね、毎週通ってるだけありますね。心躍る時間になったんじゃないでしょうか。今週もメッセージありがとうございます。さあそして改造ブラックさんもいただいております。こんにちはね、今日は心が躍ったことで、はい、メッセージテーマを設けてるんですが、先週が衝撃を受けたことだったのでそれも合わせて送ってくれてるんです。衝撃を受けたことまずねあるんですけど、まあ海田バラクさんといえば本当にたくさん映画をご覧になっててね、ちょっと読み切れないぐらい書かれてるんですけど、朝一、ね、5月22日の朝一に見た映画が邦画のアギト超能力戦争だったんですって。この 4D バージョンの 2D で見た時にって書かれてて、そこがちょっと私はわからないんですが、 4D っていうのはこう体感型ね、座席揺れるんですってね、ほんで水のようなこうものも効果にあるということで、本編の各シーンに連動して

席が動くのは想定していましたが、本編が始まる直前の会社ロゴのシーンで有名な東映の海で岩に波がぶつかる場面で早くも 4D 効果の一つである水しぶきが起きて想定外だったので衝撃を受けつつ面白かったですと。これ4度って私めっちゃ面白い。え、みんな映画見たことあります？東映さんの、あの結構あの古風なね、ジャパーンっていうね、東映っていうのが始まる前にあるんですけどね、あの岩に波ジャパーンのシーンで水がかかるの、え、めっちゃ楽しい。そんな映画館があるんですね。すごい 4D すごいね。これ衝撃だわ、面白い。はい、そして今日のね本題の心躍る話もね、すんごい、ちょっと待って、これ A4 ぐらい、1枚ぐらいでビティ書かれてるので全部お読みできないんですけど、スターウォーズ、はい、洋画のスターウォーズ、マンダロリアン&グローグがあのすごい良かったんですって。はい、字幕版で見てきたと。はいはい、リピート版、リピート鑑賞では吹き替え版でも見たと。はいはい、すごい良かったみたいですよ。興味深い面白さが大爆発していて心が躍りましたって、はい、書かれていますね。なんかキャラクターのこともすごく書かれていまして、ね、マンダロリアンっていうのは主人公の名前なんですね。はい、そしてその主人公を食う可愛さ大爆発なのがグローグでしたっていう、ね、ちっともわからないんですが、こうたくさん書かれているので、はい、あ、ヨーダとかね、まあ、わかりますよ。はいね、そういうのも書かれてたり、あとクマみたいなイヴォークっていうのも書かれているので、後ほど検索したいと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにこのユイさんが好きなキャラはございますかと書かれているので、お答えすると、このスターウォーズシリーズでは、うん、やっぱりアナキン・スカイウォーカーですね。はいはい、すごくあの俳優さんが大好きでございます。はい、皆さんのねこの映画最後までこのご紹介したいんですけど、はい、お時間が参りましたので、最後リクエストを1曲お送りしたいと思います。コナンの映画を見てきたという、はい、梅ちゃんから今週もリクエストをいただいておりますのでおかけしましょう。お送りするのは映画の主題歌になっているこちらの曲です。

組ジンケトリオ、夕方5時からは DJ かごちゃんのハーバーイブニングクルーズ、そして夜8時からはいろはわかなちゃんのほんわかなラジオオンライブをお届けします。明日のこの時間はナビゲーターゆうこちゃんが放送します。この後も鶴舞 FM の放送をどうぞお楽しみください。私とはまた木曜日の朝にお耳にかかりましょう。それでは今日もあなたにとって素敵な一日になりますように。ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。またね。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、0770-24-7517までどうぞ。
2: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りしました。

署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心

0: をかけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 皆様ご機嫌でしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、うん、なるほど、
4: いやいやいや、
3: ケツミと紹介していく番組です。
4: アミタイツ、アミタイツのさ、あの隙間からさ、プチュプチュってなんかさ、いい油とかさ、液体が出てきそうなんですけど、しんちゃんなんか大好きですよね。
3: 誰よあんた。
4: マキヒドの写真。
5: もちろん大好きです。
4: おすすめすぎたシーンです。
3: いやいや、いいな。
4: もう誰出てくる。渋谷ってすごいですね。
5: やっぱ渋谷すごいですね。
4: 社長渋谷。あれですよ、渋谷にあの建築、あ、渋谷に建築事務所、
5: 渋谷に事務所、
4: 渋谷に事務所作りましょう。ねえね
3: えねえ、俺さ、高校生の時にさ、東京85、86年、84年とか、
4: うん、何年でもいい、5年頃
3: 渋谷に連れてきてもらったの。、
4: うん、はい、
3: 兄貴に、
4: はい、
3: そしたらさ、ボディコンのお姉ちゃんが歩いてるさ、で、俺がね、もうほぼ裸に見えたんだよ、それ。
4: 中学生だった、うん、あ、高校生だっけ、
3: うん、うわーと思って。
4: なんな
3: で、しかもね、可愛いの、
4: うんうんう
3: ん、なんでそんな可愛い人がそんなことやってて、かえ、なんかね、気の毒に見えて、それは
4: 逆に、なんか純朴ですね。
5: やられてるわけじゃないんだけどね。
4: なんていい少年なんだろうね。優しい。
3: なんでそんな格好しなきゃいけないのって感じのさ。六本木でもそれ見たんだよ。
4: 今その人たちはうちの奥さんくらいの年になってるんだっけ。50ちょいとか、みんな50
3: 前後じゃないの。
5: いや、もっと上かもしれない。
4: もっと上か。
5: だって高校生の時にそれ、
3: で
5: 20歳何年前ぐらいの子たちでしょ。
3: 何年も、85年だから、
5: あ、いいね、同じぐらいか。
4: 34年前か。
3: そんなもんか。
4: 34年前でうちの人だってまだ高校生だわ。
5: だよね。
4: 今、うん、おばあちゃんとかなってる人たちがそういう、
5: まあ、ほぼおばあちゃんになってる、
4: もうやり尽くした人たちになってるってことですね。その人たち今、ね、そういうことですよ。
3: 本当だよね。
4: そういうことです。そうなんだ、すごいな。
3: いや、あれはね、すごい衝撃だという、まあ、今のもまあなかなかだったね。
4: 時代は繰り返すね。
5: そういうことなんだ。
4: なんか関係ないこと
5: なんですか。
3: まあ、私たちもあのいろいろとね、音楽関係はやってきましたけどもね。
5: はい、やってきましたね。
3: 今これどこでしょ
4: う。はい、渋谷のラママ。もうこれもう老舗中の老舗。渋谷といえば、まあ、昔だったらラママ。うん、ここはですね、お笑いもやってて、お笑いの、
3: あ、そうなの。
4: うんうんうんうん。お笑いのね、あの今 M1 とかあるじゃないですか。うん、ああいう選手権の走りみたいなのも週1ヶ月に1回ぐらいやってるってこと。
3: あ、そうなの。
4: うん、もう有名とこ全部出てるよ。20年ぐらい前に有名とこは全部ここから出てるはずです。
3: あ、
4: うん、あとはバンドで言えばミスチルやらスピッツやらね、うん、ウルフルスとか、うん、とにかくね。うん、
3: え、ボーイとかはロフトだっけ。
4: ボーイはロフトです。
5: ブルーハーツも。
4: ブルーハーツは、うん、新宿のジャムとロフトです。
3: あ、ジャムか、
4: うん、
3: あ、ジャムか。
4: あの人たちモッツが好きだったんで、あのヒロトとかはとりあえず一番最初にジャムを目指したって言ってましたよ。
3: うん、スライダースがアシベじゃなかった。
4: スライダースはアシベです。
3: で、
4: あとはフッサのあたりでやってたから、
3: あ
4: っ
3: ちの、うん、あ、そうなんだ、うん、
4: 中央線の外れの方でやって
5: たね。
4: あの米軍
5: 基地、米軍相手に行
3: く。今どうなんだろうね。ライブハウス出身のバンドってあるのかな。
4: いや、あると思うんですよ。僕ら自体があんまり通わないなんで、昔一生懸命通ってたんで、最近行かなくなったんじゃ良くないよね。新しい音楽って昔はほら
6: あれはライブハウスから出たわけじゃん、
3: うん、
6: でさお金のない僕たちの、ね、うん、ロック好きのファンでも2000円かからないぐらいでビール飲みながら、うん、新しいバン

0: 見れたんですよね。
1: だってサザンオールスターズとかシャネルズとかルイードだからね。
0: ルイード、
1: はいはい、佐野元春もそうでしょ。
0: そうですね、
1: 山下くん君もそうでしょ。ねえ、そんな人たち見れたら最高だよね。本当に。
0: まあ東京は、
1: まあ、あのこんなとこに入れてね、その
0: そうです、
1: 久しぶりにこのライブハウスの前に行きましたけど、ちょっと入りたいなって感じになりましたけど、
0: たまにこう、俺はもうすぐ寝てたから、ね、西島よく出たんだら、うんうん、
1: は
0: ぁ、トイレ貸してくれるか。はぁ、こんな感じなの、うん、あんまり見たことないですよね。すいません。なる
1: つまみ出される。
0: そう
1: やって今週の特集は何でございましょうか。
0: はい、あの U2 が日本に来てるっていうことで、2019年なんですけれども、吉田ツリーの再現ツアーも兼ねて、全曲かけたいと思います。2週目、吉田ツリーの2週目をいきたいと思います。ああ U2 です。
1: そうやって今週はですね、 U2 の吉田ツリー。
0: 吉田ツリー喋れねえんだろお前。結局は喋れないよ、寒くて
1: 寒
0: くて。
2: はい、それでは聞いてください。 U2 です。
0: U2 って言わなかった
2: ね。 U2 はい、ランニングトゥースタンドスティール。
0: 寒いな。
2: そして
1: 寒
2: い。いやこれ来た。デッドヒルマイングターン。そしてトリップスルーユアワイヤーズ。最後にワントゥーリーヒル聞いてください。

0: が三つも穴になりますが。
1: 人権トリオです。今週の特集は、U2 の吉岩釣りでございました。
2: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinketrio.com 人家あれおかしいな人家アットマーク人家トリオ .com までよろしくお願いします。
1: あの U2 って何の略なんですか。
0: ウニを食べれば2倍にゴーですね。
1: あ、そうなんですか。
0: 陸前高田のね山田さんが言ってたんですけど、これは引き継いでほしいなと言いながら生きていてしまったんで、俺はそれを継承しようと思って今だから吉井は釣りを持ってきたんですよ。名盤の、
1: あの坂本龍一さんのあの B2 ユニットの B2 って何ですか。
0: ビートたけしはツンドラだってことですね。あれおおツンドラじゃないですか。
2: ツンドラって何ですか。
1: ツンドラ、
0: あ、ごめんなさい、ツンドラじゃなかった、ツンデレですね。あのあれですよ、あのなんだっけ、ドラゴンボールの忘れました、あの人ベジータ、要はベジータだってことですよね。
1: ああ、なるほど。インタークーラーってどういう意味なんですか。
0: インタークーラーですか。結構真面目に答えようとしようとする俺を責めますよね。あのですよね、あのですね、あれですよ、あのデブフロムショーの、あのショーは寒いってことですよ。
1: あ、なるほど。
0: クーラー引き続けてるんです。ロスなんかこんなんじゃなかったぞってデブフロムさん、僕が尊敬してるベレブ DJ のデブフロムさんが怒ってる状態をインタクーラー。
1: なるほど、わかりました、ありがとうございました。というわけで来週の特集は何でございましょうか。
0: 来週の特集はですね、これ次はもうバッチリですよ。
2: 何すか。
0: チャックベリーですよ。最後のアルバム持ってきました。
1: あ、いいですね。買ったんですか。
0: 購入できました。
1: この前ちょっと素晴らしい。
0: あのね、うちの子供もほら、あの、CD とかレコードとかの好きになったり、一緒にブラブラしてた
1: ら、ああ、それよかった。
0: ちょっと自分 の、 あのお財布と相談できる値段で買えたんで。
1: なるほど。
0: あ、はい、
1: それはちょっと楽しみですね。
0: はい、
1: そういうわけで来週はチャックベリーの最新アルバム、最後のアルバムですね、紹介していきたいと思います。
0: さすが代表は、代表じゃないです、題名が。
2: あ、そうなの。
0: 代表、代表ですよね、
2: チャックベリーです。
0: ロックロール代表チャックベリーてててて。何のセレモニーだか分かんないけど、ロックロール代表チャックベリーさん。
2: ダダダ
0: ダダ、逆に軽く感じるな。
1: 軽いな。
0: ロックウールドの良さってその身軽さなんだよね。
2: 身軽さね。
1: というわけで皆さん、また来週。

0: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517、0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ。おはようのお肉。

0: スイカ担当セリです。
1: ココナッツ担当マイです。
2: メロン担当マリアです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの募集、その他番組へのメッセージ募集は with@fm830.jp wiz@fm830.jp、
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りお待ちしております。
1: お待ちしておりま す。
0: はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、ノンフィックさんで売れピッピ。

0: なたの知らない
1: フルーティー。
0: このコーナーでは皆さんからいただいたお便りをもとにお話ししていきます。早速届いているお便り読んでいきましょう。犬、
2: はい、読みます。なんと今回、
0: はい、
2: いつものメルヘンおじたんからいただいております。
0: おじたん、
2: おじたん、ありがとう。セリちゃん、まいちゃん、マリアちゃん、こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは。
2: リリーベお疲れ様でした。新曲のワンダフルワールド好きで聞いています。今回の質問は、それぞれ新曲の好きなところはありますか？あったら教えてください。私はラッタッタララーというところが楽しそうで好きです。いつかライブでラッタッタララーをしたい、メルおじよりということでした。
0: ありがとうございます。
2: メルヘンおじたん。
0: メルヘンだからやっぱラッタッタララー似合うか
2: も。思い出なっちゃうんだ。
0: 言いたい。でもさ、最近ライブでめっちゃみんなさ、ラッタッタララーって言ってくれるよね。
2: う
0: ん、
2: そう、踊ってくれたり、クラップしてくれたり ね、
0: 嬉しい。
2: ノリが良くなってきましたね。
0: うん、いいですね。みんなで大きな声でラッタッタララしてください。
2: はい、好きなとこね、やっぱりあれですか、自分の歌割りのとこは。
0: そうだね、
2: 地球が丸いとこ好きです。
0: 地球丸いとこ好き。私もその後の大冒険に、あ、大公開だった。
2: 大公開
0: だった。大公開行くとこ好きかな。
3: 私はジュリちゃんが歌ってるおじさぎかな。
2: うん、
3: 説明だって、振りだって、人間だって、ここが多分北海道だから、
0: うん、そうだね、
3: の歌詞なので、なんか遠征とか行った時に、うん、そこの土地ならではの言葉とかで、
2: あー言いたいね。
0: 確かに楽しそう。なんか生誕とかもさ、私の生誕の時とかもさ、うん、いろんなのに変えてくれる。めっちゃさ、てんてんのさ、替え歌が秀逸だったよね。
2: 牛タンだってみたいな。
3: そう、あれはでも考えました。
0: あれすごかった。なんて言ったか分かんなかったけど、
3: 悔しい。
0: 聞いたらおーってなった。
2: ね、アレンジしがいがあるというかね。
0: あれ面白いね。
2: あっちこっちやりたいですね。
0: やりたい。
3: またじゃあ犬ちゃんの誕生日の時
2: も、おどうなるんだろう。楽しみ。
0: 楽しみだね。きっとさ、このさ、放送が終わった頃にはさ、あのひなのの卒業ライブも終わってるからさ、ひなのの卒業も何か言ってるのかな。
2: そうだね、
0: 言ってたのかなって、ちょっと、はい、今は私たち楽しみなんですけどね。
3: はい、
0: 明けのお便りでぜひいただけたら、
3: ね、感想
2: を、
3: はい、
2: またメールおじをお手紙ください。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、そして2通目です。竹冠さんからです。
4: おい
0: せりちゃん、マリアちゃん、まいちゃん、こんにちは、こんばんはです。
4: こんにちは、こんばんは。
0: 最近楽しかったことはありましたか？先日の ULJ でのまいちゃんが全力で楽しんでいて可愛かったです。大阪じゃなかった、函館遠征の思い出もあれば、幸せのお裾分けをください。それではとのことです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: なんだろう、 ULJ の楽しそうだったね、犬ね。
3: うん、いや、犬ちゃんが一番楽しんでるよね。
2: う
3: ん、
2: 本当に間違いない。
0: 去年も思ってた。
2: 一緒、やっぱね、フロアに出ていいってなった瞬間、うん、何してもいいってなったライブが一番輝ける。
0: 本当にそう。ステージ上にいないもんね、だって、うん、
2: もうフロア全体、うん、会場全体がステージみたいな。
3: すごいな。
0: でさ、もうなんか犬がさ、こう飛び出していくことに私たちも慣れすぎてしまってさ、犬がなんか降りてってもみんなええー、みたいにならない。
2: もうなんなくなったね。みんな自然と穴埋めてくれるようになった。
0: 行った行った。
2: 慣れてくれてありがとうございます。
0: はい、函館の遠征の思い出はありますか？私行けなかったんですけど。
3: あ、そうじゃん。
0: そうなの。
2: 私はね、
0: 49度ね。あの、死んでるぐらいの高熱
2: で。49度熱が出たと立ちこいてますが。
0: 39度です。
3: いや、39度なんてなったことないな。
0: マジ、私割と熱出たら39度上がるんだけど、今回は本当にしんどくて、あの、何よりも胃腸炎だから、あの、函館だじゃなかったら行ってた多分。でも函館だから、あの、車移動、
3: いや、そうだよね、うん、
2: 長かったし、う
0: ん、がめちゃくちゃ遠いから。
5: 違うだろう、食べ物目当てだろ
2: う。函館はね、
0: 函館はね、
5: 函館だから。
0: いや違う、あの、私の胃腸炎の話です。
5: だから、
0: なんで行けなかったかって。
5: なんで行けなかったかは、胃腸炎になって美味しいご飯食べれなかった。
0: 違いますよ、食べれないから。私、あの、結構、あの、仕事は休まないんですよ。
5: あ、そう。
0: そう、ライブはマジで休まないの。なんですけど、
2: 食べれたら来れた可能性はあるかもな。
0: いや、あの、車に乗れれば行けましたよ。本当に。そう。
2: 長距離移動
0: だし。ただ、あの、30分に1回ぐらい多分車を止めてもらわなきゃいけなくなるなっていう、うん、あの、自覚があったので、ご迷惑をおかけするなと思って行かなかったけど、
2: 次の遠征でリベンジ。

0: ということで、
1: 行きたいですね。どうだった？てんてんどうだった？先週ね、犬とかはね、詳細とかこんなことあったみたいな話してく
2: れた。楽しかったですね。
1: 楽しかった？ね、なんか食べた、
2: うん、何食べたっけな、あらっぴ食べたね、みんなでメンバーと一緒に、うんうん、
0: あれは結局、でっかオムライスは食べたの。
2: あ、うん、
1: あ、全部食べてないな。
2: 食べてないな、それ。
1: 知ってます、行きます、やめとこう。
0: 食べたな。
1: え、函館で食べたものは、
2: 函館で何食べたかな、
1: 交流とか。
2: ホテルで
1: 2人でさ、ハセストと食べた。あ、そうだよ、ストーリーで見た。
2: ハセストの弁当、うんうん、函館っぽいもの、なんだ、あ、でも海鮮いっぱい食べたね。
1: いいね。
2: 食べたし、ね、
1: そう。
2: 刺身とかも
0: 食べた。いっぱい飲みに食べて。
2: やっぱご飯の思い出いっぱいだな。
1: うん、そうだよね。
0: やっぱご飯だよね。
1: 私も行けなかったけど、みんななんか、なんか食べたいのあるって言って送ってくれて、うんうん、でも私お腹痛いから思いつかなくて食べたいものが、
2: そうだ
1: からね、あの何個か、あの後でも食べれそうなものをね、
2: 買
1: ってきてくれて、うんうん、したらひなが、あのイカなんかイカ飯、
2: うんうん、
1: イカ飯もね買ってきてくれててね、これスリちゃんにお土産ですって
0: 言って、優しい。
1: イカ飯くれて可愛かったですね。
0: 遠征前は雨って予報だったけど、行ったらすごい天気も良かったしね。
1: 良、うんうん、かった。
0: 風が強かったけど、
1: ライブも、ね、でもなんか、あの行った日、行った日雨だった、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、初日だけ雨だった
1: けど、リップ来てました。あの、うん、晴れのが来ないから雨が降ってます。
2: 確かに。
1: リップが来てたけど、あの札幌も雨でした。
0: あ、そうなんだ。その初日以降はね、だいぶ天気も良くて楽しかったですね、うんうん、とっても。
1: あの、うん、みんなね勘違いしてるけどね、
2: うん、
1: あの私がいるから晴れるわけじゃなくて、うん、私のテンションが上がったら晴れる。あ、
0: テンション次第なんだ。
1: そうだから、あの胃腸炎だったからテンション上がってない、函館行けてないし ね、だからどっちも雨よ、そんな。
0: 気持ち次第なんだ。
1: そう、私をね、あの幸せな気持ちにさせたら晴れますので、ぜひ皆さん、
0: 生理オタクのみんな頼んだよ。
1: だってさ、そうだったじゃん、雨の時も、
0: うん、
1: あのライブでテンション上がってきたら雨降るじゃん。
0: あ、気分次第なんだ。
1: そうそう、そういうもんなのさ。ってことなので、そしてもう一つ、楽しかったこと、最近楽しかったこと、すごいアバウトだけど、
2: なんだろう、でもこれからかな、春休みが来るから。
1: そうだよね、
2: うん、
1: 春休みからの大阪遠征っていうさ、うん、この1週間は割と楽しみだなって思うね。なんだろう、でも私、あの誕生日だったから、うんうん、先月は、うん、何？お金を考えないで買い物をしたんだよね、1ヶ月。
0: あー、もう今月末。
1: 先月は嬉しかったけど、
0: 今月末の請求やばいんじゃない？
1: やばくて。
2: 怖いな。怖いよ。幸せの前借り。
1: まあ誕生月だから。
0: 前借りやばい。
1: だから今月、来月は苦しみます
2: わ。
0: ちゃんと月が回ってくるんだ。
1: そう。でもね、やっぱ誕生日月ぐらい、こういろいろ考えてるけど、ね、普段はね、しないけど、誕生日前後ぐらいはいいかな。生誕頑張ったしみたいな。
0: うん、うん。
1: そう、気持ちで。それはね、いっぱい買い物ができてね、嬉しかったですね。
0: またいらないジェンガとか買ったんじゃないの？
1: ジェンガは買ってない。
0: ジェンガ以外は買ってそう。
1: なんかあの、スクイーズとか買っちゃったけど。
2: ああ、いらない。
1: 今もうメロジョイが欲しくて欲しくて。
0: ああ、いらない。いらない、いらない。
2: あれは何がいい、何でバズってるんですか？
1: 気持ちいい、これ。
2: 気持ちいいんだ。うん、でっかく。
0: ちゃんとかジュリちゃんもスクイーズ好きだよね、うん、集めて。
2: でも流行ってるもん
1: ね。もうね、なんか中に水が入ってるスクイーズじゃなくて、うん、その、ウニャーンってする手にくっつくスクイーズがめっちゃ気持ちよくって、袋に入れた状態とか、なんかベビーパウダー？最近のやつはベビーパウダーを、あの、つけて、くっつかなくして伸ばしたりっていうするらしくて、
2: 今スライムじゃなくてスクイーズなんだ。
1: でもさ、
0: スライムは時代や。
1: スライムとスクイーズの間なの、今の流行ってるスクイーズって。でもう手に触ったら、あの手にくっつくんじゃないかってぐらい、もうちぎれちゃうんじゃないかってぐらいべっちゃべちゃなの、うん、でも手には全くつかないの。
0: 子供の頃からそういうスライムとか全く触れてこなかったから、
1: うんうん、そうなんだ。
0: 何がいい？
1: じゃあ今度あのフルーティーでスライム教室してあげるね。
0: いや、いいいいいいいい。
1: 私あの保育の授業でみんなでスライムを作ろうっていう授業いっぱいあったから。
0: 絶対自分がやりたいだけでしょ。
1: シェービングフォームとか使ってやろ。
0: 絶対自分が楽しいだけだって。
1: で最後犬の顔に塗りたくって終わろ。
0: いい、最悪最悪。帰る帰る。
2: でもすごい、みんな流行りに敏感で、すごい、
0: ね、みんなシール集めとかもね。
1: うん、シールもね、めっちゃ楽しい。
0: フルーティーミーハーばっかだ
1: ね。
0: そう思うと
1: 犬はあるじゃん、嬉しかったことが。
0: 嬉しかったこと、
1: うん、最近なんかすごいさ、前科もさ、
0: お、ウィンドブレーカー前科の漫画買ったことですか？頑張ってますよ。
1: もう一番さ、嬉しそうだったもん。
0: 一番嬉しい、
1: 入って一番嬉しそうな顔そう、なんでもいいみたいな。
0: 前科買った時
1: あれが家にあるって思うだけでなんでもいいみたいな。
0: 俺今最強さんだからね、家に好きな漫画前科ある時は。
2: いいな。

0: ああ、なん
1: か大人が言っていいの。
0: ください。
1: 幸せください。貸してあげる。
2: あ、じゃあね。嬉しいかどうかわかんないけど、あのさっきの収録で、うん、うん、なんだっけ、メンバーと入れ替わるなら誰がいいですかっていうので、ジュリちゃんが、うん、あのマリアと入れ替わりたいって言ってたよ。
3: 嬉しい。
1: 私生活が一番見えないから変わってみたいし。
2: 見てみたいから、そう嬉しいかな。
1: てかどういう生活をしてるのか。メンバー誰も知らないからね。
2: 確かに。そう嬉しいよ。やっぱでもさ、自分になってみたいって言われるとさ、ちょっとさ嬉しくない？
3: 確かに。ありがとう、幸せもらった。
2: 幸せ、ちっちゃな幸せを今お届けしました。はい、ということで、次の曲いきましょう。
3: はい、マリアのリクエストで谷祐樹さんの WXY。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは釧路チューリップ&花フェア。早速釧路チューリップフェア実行委員会事務局長の上野岳さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 上野さん。
2: あ、もしもし、はじめまして。釧路チューリップフェア実行委員会事務局の上野と申します。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、もう早速なんですけれどもお聞きしていきたいと思います。はい、札幌から釧路へ行くにはどのように行ったらいいですか？はい、
2: ですね、車で来る方は、はい、高速道路道東道に乗っていただくと4時間ぐらい、はい、
0: 4時間、
2: はい、4時間、はい、実は JR でも特急大空で根室本線、はい、スーパー大空に乗っていただいても同じく4時間ですね。はい、もしあまり時間かけたくないよって方いましたら、飛行機で新千歳から山頂釧路空港まで大体50分ぐらいです。
0: 早っ早っいいですね。でもなんかこう、はい、ドライブが好きな人は車で行って、ね、はい、ゆっくり行くのもいいし、なんか JR とかのね、はい、鉄道旅とかが好きな人はね、うん、JR で行くのもいいし、うん、もう、はい、時間が大事な人は
1: タイパ重視、
0: ね、もうねもう一番タイムパフォーマンスがタイムコストパフォーマンス大事な人はもう飛行機でビュンって行って1時間もかからずに行けるよっていう、うん、めっちゃいいね。
3: 道内で飛行機乗る機会ないからちょっと乗って行ってみたいな。うん、
0: 犬だったらどれで行く？
3: いや飛行機でしょこれは。タイパ重視でしょ。
0: タイパ大事だよね。てんてんは？
4: いやー誰か乗せてくれるなら車かな。てんてん
1: 運転じゃないの？
0: てんてんの運転で行ってほしいよねやっぱね。
4: いやでも運転いいね。札幌が出るところまでやってくれるならいいかも、うん
1: うん、そこ以降はやってくれるんだ
0: 私 JR がいいからみんな違う方法でね、うん、やっぱりこう行きたい方法みんな違うかもしれないのでね、すごい楽しく行けそうでいいですね、うん、
3: どんな現地でっつって
0: じゃあ現地でお願いします、はい、地域の特徴を教えてください。
2: 釧路市の特徴はですね、はい、まず場所がですね北海道東側にある港町で、はい、大体人口、15万人の町です。それですね、歴史に関しては、古くは、アイヌの方たち と、はい、あとその後、釧路市に入ってきた今の和人と呼ばれる方たちの交易から始まり、その後、釧路の漁業 と、はい、石炭ですね、炭鉱と、紙を作る製紙業で、栄えた町です。はい、で今はですね、釧路市夕焼けがとても綺麗な町として売り出していまして、釧路湿原、とても大きな湿原なんですけどそちらと同じぐらい、はいはい、とても釧路市の夕焼けが綺麗と、観光客の皆様にとても好評になっています。
0: 見たい、
4: 聞いたことなかった、
0: ね、私、はい、お父さんが釧路に単身赴任しに行ってて、はい、それで行ったことあるんですけど、はいはいはい、ロバタ焼き、
2: あ、はいはいはいはい、
0: 食べて、それがもう、はい、今まで食べたその海鮮系の中で一番美味しかった記憶があって
2: はい、はい、本当ですか、はい、ロバタ焼きとても有名で、はい、あと釧路市やっぱりお魚が取れるので、うん、とてもお魚が美味しくてしかも安いと有名です。
4: そうなんだ、釧路、私はもうスパカツのイメージしか、
0: あ、ね、
2: あスパカツ、はいはい、詳しいですね
0: でもなんかすごいね、お魚とかも安いって言ってた通り、うんうんうん、お店とか、うん、こう定食のお店とか行ってもお魚の定食とかがすごい安くて美味しくてっていうのをお父さんからずっと聞いてたから、そういうことなんだと思って今
4: 行ったことない、行ってみたいな。
0: あとなんかあれ乗りたくて乗れなかったんですけど、なんかクルーズみたいなのありますよね、
2: は
0: い、
2: クルーズ船ですか、はいはいはいはい、ありますあります。それこそ今紹介した夕焼けを見る夕日クルーズ、
0: そうなん
2: だ、はい、っていうのがありまして、はい、実はですね、釧路チューリップ&花フェアで、はい、

0: 抽選会っていうものを毎年行っていまして、昨年度も景品として提供していただいたんですけども、うんうん、今年度も夕日クルーズ船の景品もございます。
1: すごい乗れるの。
0: だったら、だったら乗れますね。
2: わー素敵。
1: もうなんかすごい乗りたくって、うん、はいはい、そこまで行ったんですけど、うん、なんか乗らせてもらえなくて、はいはい、そう家族に乗らせてもらえなかったから、はいはい、ちょっと大人になった今は自分で乗りに行きたいなって。
0: ぜひぜひまた、はい、リベンジしに来てください。
1: 行きたい、
2: 行きたいですね、はい、じゃあそんな素敵な抽選会もある今回のイベントですね、釧路チューリップ&花フェアのお祭りの詳細を教えてください。
0: はい、第52回目を迎えます釧路チューリップ&花フェアなんですけども、今年は5月24日の日曜日に、午前10時から4時半まで釧路、はい、市にある鶴ヶ台公園という公園を会場に、はい、開催いたします。会場はですね1万1000球のチューリップが咲き誇り、ですね、この、チューリップの周りをポニーの馬車が回ったり、消防車の乗車体験やいろんな飲食店等やキッチンカーなどもやってきて楽しいお祭りになっています。
1: いいなぁ、行きたいな。
0: 来てください、来てください。
2: ポニーが、お馬さん。
1: ポニ
0: ー？そうです、ポニーが馬車を引いて、その馬車に乗れるんですよ、子供たちが。
1: 楽しそう。
2: 絶対楽しい、そんな。馬車に乗れるんだ。
1: なんか、すごいいっぱい、こう、あれがあるんですけど、キャラクター？
0: はいはい、
1: みたいなのがいて、
0: はい、
2: キャラメルなんですかこれ。
0: あ、そうですね、今年度のポスターが、ミルクキャラメル風のポスターのデザインになっていまして、
1: かわいい、めっちゃかわいい、はい、すっごいセンスある、ね、
2: とっても素敵な、
0: ね、キャラクターも3人、
1: めちゃくちゃかわいいですね、
0: うさぎのキャラクターですね。
2: あんまり自分はその釧路のこう有名なお花とか、うん、あんまり詳しくないんですけど、はいはい、釧路はチューリップが有名なんですか？
0: はい、お花自体はチューリップが特別有名っていうわけではないんですけども、はい、会場にはチューリップ&花フェアということで、はいはい、会場に桜も咲くんですよね。
1: わー、
0: でそこに咲いている桜が釧路八重っていう、はい、釧路が原産種の桜も咲いてます。はいはい、
2: まだ桜咲いてるんですか？
0: まだ、今がちょうど満開ぐらいですね。
1: そうなんだ、もう札幌はだいぶなくなってきちゃったから、
0: そうなんですね、
1: ちょっと追って、ね、桜を追って見にも行きたいね。で私さ、チューリップが大好きなんですよ。
0: はい、あ、そうなんですか？
1: そうなんです、はい、なんかもう見つけたら写真撮っちゃう
0: ぐらい、すごい好きで。そうなんですか、
1: いろんな色ありますか？
0: いろんな色あります。3色ですね。黄色、赤、白です。
1: あ、いいですね、はい、白のチューリップめっちゃ好き。かわいい、
0: そうなんですね、かわいい、
1: 綺麗で、いいですね、めちゃくちゃ。
2: いろんな行きたいけど、サッカーとかも出るってちょっと聞いて、うん、どんなお店とかが出るんですか？
0: キッチンカーですか？
2: 屋台みたいなの、露店みたいな。
0: 屋台ですか、はい、はい、地元のお店を中心に、はい、飲食店舗が40店舗ぐらい、
2: すごいいっぱい。で
0: キッチンカーが6台行きます、あ、5台ですね、5台行きます。
1: 気になる、すごいいろんなのあるんですね。なんか、
0: はい、はい、
1: 地元のものとかこう食べれる、お祭りならではのねものとかがいっぱいありそうで、はい、すごい楽しそう、はい、そうですね。でさっき言っていた大抽選会の、うん、
0: はい、
1: 抽選券っていうのはどうやって手に入れられるんですか？
0: そうですね、当日会場でも販売もちろんするんですけども、はい、事前に早めに買っておきたいよっていう方がいましたら、はい、釧路市にあります釧路市民活動センターワットという、施設がありまして、そちらで事前販売を行っております。それでですね、事前に買ってくださった方限定、はい、まあ前の日もですね、限定で10枚お買い上げいただいた方に1枚プレゼントで自然特典としています。
1: お得、いいですね。しかもなんかこの券、抽選券もめちゃめちゃ可愛いですね、
0: は
1: い、
0: よくちゃんと見てくださってるんで、ありがとうございます。
1: はい、もちろん超可愛い。
0: 抽選券の、はい、デザインも、うん、ポスターのデザインしてくださった方と同じ方にお願いして、
1: うんうん、
0: 子ども銀行券のデザインに今年してもらいました。
1: めっちゃいい、なんかこういう、もうこれが欲しくて、
2: ちっちゃいお子さんもたくさん
0: 来て
2: ね、
0: はい、
1: 嬉しいですね。
2: お子さんも、
0: はい、
2: いいですか、お子さんがたくさん来られるイベントなんですかね。すごい
0: そうですね、釧路市のお祭りいくつか、もちろん、ね、

0: にもかけてあるんですけども、うん、チロチロ立派な花笛は小さいお子さん、お母さんと、お子さんだったりお父さんとか家族連れだったりがとても多いお祭りとして今まで愛称を重ねてきていますね、う
1: ん、なんかこのステージスケジュールにも、ね、あの保育園とか幼稚園とかの時間があって、
2: はい、かわいい。
1: なんかあれですか、踊ったりとかするんですかね。
0: そうですね、あの出演される、うん、特にあの日舟幼稚園っていうところがあるんですけども、はいはい、こちらもなもうかなり初期からずっと出ていただいて、
1: そうなんですね、
0: 今の、お父さんお母さんが子供の時にも、出演された時にいます。
1: すごい、なんか自分が子供だった時に出たのに自分の子供が出るって、
0: うん、そうですそうです、2世代3世代で、ね、はい、参加されたことがある街になっているみたいです。
1: めっちゃ可愛いだろうな、うん、もうなんか見たい。
0: 可愛いですね、本当。
1: そうですよね。
2: ご機嫌プロレスじゃんけん大会、どんなことなんですか。
1: プロレスじゃんけん気になるな。
0: それはですね。
1: プロレスじゃんけん。
0: そうですね。チラシに6月24日かな、ちょっと日付ちょっと、すいません、あの、記念したんですけども、はい、ご機嫌プロレスというイベントがありまして、こちらの、関係者の方が、会場に来ていただいて、当日の、チケットの争奪戦をじゃんけんで行うという企画です。
1: なるほど。
0: はい。
3: 一元プロレスとは、
2: ね、戦うのかと思っちゃった。
1: はい、もうなんか、いっぱい並んでるからね。ね。
0: はい。
3: 一元プロレス
1: 情報量がすごい。
3: じゃんけんみたいな。
1: はい、
3: そう。その後に先ほどの抽選会もありと、
0: はい。はい。
3: 一日中プログラムがあって楽しそうですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: いろんなね、抽選会、さっきあのクルーズが当たるってお聞きしたんですけど、
0: はいはい、
1: 他にも何か特典はあるんですか。
0: そうですね、景品、はい、特徴としまして、釧路市にある八千代というお寿司屋さん、はい、一番すぐに100年ぐらい経つお寿司屋さんなんですけども、
1: 超老舗。
0: そうですね、おすすめする、あの、したくなるぐらいのお寿司屋さんなんですけど、そちらの、はい、1万円分のお食事券が5本ですね。
2: すごい。
0: あとはですね、釧路市そばの町でも有名なんですけども、釧路そば町組合さんの食事券3000円分も、はい、景品であります。
1: めちゃめちゃ豪華ですね。釧路を楽しめる景品ですね。ね、
0: はい、そうですね。
1: もうここで当たったらこの後楽しみたい、ね、きっと。
3: ねね、はい、お花満喫した後に早速行きたいね。
1: うん、うん、行きたい。なんかどれも楽しそうだし。美味しそうだし
3: 美味しそうだし、
1: はい、すごいですね、いいですね、参加したい。
3: これは結構あれですか、駐車場のご用意とかもたくさんありますかね。
0: そうですね、いや駐車場自体は、はい、準備はしてるんですけども、はい、あの数があまり多くないので、なるべく公共交通機関を利用していただけるとご協力お願いいたします。
3: はい、結構家族連れとかも ね、たくさん来そう
1: だからすごく、はい、楽しそうでね。
2: ねえ、
0: はい。
1: なんかこうステージイベントとかって、うん、あの、はい、今回もあのアイドルさんが、ね、
0: はい、
1: 出られるみたいなんですけど、
0: はいはい。
1: あのそれ以外にも今までアイドルさんとか出たことってありますか？
0: 去年で言うと、はい、元カントリー娘さん、
1: おーすごい、
0: の方が出てもらったり、アイドルではないんですけど、2年前にファイターズガールを呼んだ企画もあります。で大昔、本当に大昔に、あの、は
1: い、
0: 西村智美が若い頃が出ていたっていう話も聞いています。
1: すごいいろんな人出てるんですね。
3: アーティストさんいろいろ出て、
0: はい、
3: ことはもしかしたらフルーティーも呼んでいただいたりとかは
0: あるかもしれないですね。
1: ぜひぜひ、あの私たち、はい、あの北海道観光応援隊っていうのをね、うん、やってまして、はい、北海道のねおすすめのところいろんなとこ行ってますので、うん、は
2: い
1: はい、ぜひぜひ呼んでいただきたいですね。
2: 呼んでほしい。
0: もしご縁があれば、はい、今後
1: よろしくお願いします。
0: はい、
3: チューリップの曲も書いて
1: 書きます。
3: 新曲引っ提げて
1: 腹で書く、はい、あの用意しますので、はい、
3: チューリップの楽曲用意してテ、はい、ーマソングまで歌うので、
0: は
3: い、楽しみ。ちょっと行ってみたいね。
0: ぜひ、
3: ね、とかみんなあんま行ったことないですけど、
1: 釧路行ったことないのある
2: んですか。私はね、あの十勝出身で、なんかこの雨天の時にある武道館ってところでなんか部活の大会とかしたことあるかも、
1: はい、すごい超地元みたいな、
2: めちゃめちゃ地元だった。
1: 懐かしいなと思って Google でマップ見てて、てんてんの釧路のおすすめとかある？
2: おすすめ、でもめっちゃやっぱ海の景色がすごい良くて、
1: うん、
2: めっちゃいいです。海岸沿いとかなんかハートの何ライトアップとか

0: ありませんでしたっけ、なんか写真撮れるスポットとかがあって、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃいいです、
2: あるんだ、
0: いっぱいいます、めっちゃ海沿い
2: 行ったことない、やっぱ
1: すごい自然が豊かなので、うん、とても自然求めてくる方が多いですね。あと最近涼しい、夏も涼しいので、うん、

0: 生活してるね。
1: になってますね。
2: で、このイベントがでも10時から4時半まで、はい、ってことはこの後夕日を楽しんで帰ることとかできるってことですもんね。
1: ちょうど終わった後に、うん、近くに宇佐前橋、はい、歩いて10分程度の場所に宇佐前橋っていう地があるので、はい、そちらから見る夕日が一番釧路の人がおすすめできる夕日となってます、
2: いいですね。じゃあロケーションもバッチリで見れて、ね、なんかこのお祭りの後にここに行ったらいいよみたいなスポットとかってあったりしますか？
1: そうですね、もしあのクルーズ船、夕日クルーズ船も宇佐前橋のすぐたもとにあるので、
2: そうなんですね、
1: こちらに行っていただいてもらうのもおすすめですし、はい、もちろんあの景品としてももちろん、はい、あのお寿司八千代さんのお寿司も提供してるんですけども、うんうん、八千代さんのお寿司とてもおすすめなので、うんうん、そちらもおすすめです、
2: いいですね。じゃあこう、うん、お昼までお昼過ぎぐらいまでに楽しんで、うん、その後夕日見てご飯、うん、晩ご飯食べて帰るっていうのが理想ですね、
1: うんうんうん、そうですね。今まで釧路あまり行ったことない方もぜひぜひこれを機に釧路に来ていただけると大変嬉しいです。
3: めちゃくちゃ行きたい。
0: 海も自然もそしてご飯もいいとこしかないですね、
2: はい、気温って今どれぐらいなんですか？
1: 気温はですね、はい、まだ15度6度ぐらいですね、うん、
2: ちょっと札幌より低い
1: 涼しい、はい、
2: で、でもそうですよね、桜が今、うん、咲いてるっていうことはちょっと気温が違うんですね。じゃあちょうどこうなんかね、厚着をすることもなくちょっと一枚上着を着たら楽しめるぐらいのいい気温ですね。
1: 暑、ね、
2: くも、はい、札幌もなんか意外と暑くなって昼間とかね、
0: 昼間暑いんだよね、
2: う
0: ん、
2: 暑いなって思うようになってきたから、ね、はいはい、ちょうどベストな気温で楽しめるんじゃないですか ね、
1: はい、暑くもなく寒くもなくという気温で楽しんでいただけると思います、
3: うんうん、楽しそう。ちょっといつか機会があったら遠征とかもね、あったら行ってみたいし、
2: ね、釧路遠征してみたい、
3: は
2: い、
3: ね、釧路遠征ってなくない今まで？
2: ないですね。
4: ないか、
3: ないね、うん、釧路遠征したいのでぜひ
1: ぜひぜひ
3: チューリップフェア、花フェアも呼んでいただけたら
2: 嬉しいです。
3: 嬉しいです。
2: ぜひお願いします。
1: 来年を
3: 目指して来年ね、目指したい、
1: う
3: ん、
2: 目指してね、ちょっとね、
1: はい、
2: 頑張りましょう、私たちも、はい、呼んでもらえるように。
1: ありがとうございます、はい、
4: 見たい。それでは最後に、上野さんの地元自慢お願いします。
1: はい、今、お話しした通り釧路はですね、とても自然が豊かで綺麗な町として有名です、うんうん、なのでですね、一度まずちょっと札幌から距離があるので行くのにはちょっと勇気がいるかもしれないですが、一度遊びに来てしまうと釧路のファンになること間違いなしなので、うん、ぜひ一度釧路に遊びに来て釧路を満喫してください。よろしくお願いします。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、改めて今週は釧路チューリップ&花フェアをご紹介しました。上野さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: はい、それでは3曲目いきましょう。
0: はい、いのちゃんのおすすめ曲ファンキストでフィート。

0: はい、ということでね、お便りがまだ届いてますので読んでいきましょう。
1: はい、はい、ラジオネームつねさん、嘘です、ラジオネーム今日くらいメロつきたいつねちゃんから。
2: ちゃんとメル
0: おじじゃない。嘘です、
2: やばい、メルおじやな一回。
1: セリさん、
0: メルおじは違う人だから。
2: メルおじは違うんだ。
1: セリさん、マイさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: いつも楽しくお仕事させていただいてます。新年度になり、今の部署は移動から3年目になりました。最初は慣れなかった仕事も対応できるようになり、成長できたなぁと考えたと考えできたかあと考えたいところです。はい、ルーティンの皆さんは自分もちょっと成長したなって思うところありますか？また今いるメンバーの中でメンバーから見て変わったなと思うところがあれば教えてください。これからも応援してます、とのことです。
3: はい、ありがとうございます。
0: 成長したところなんだろうな。
3: 自分で気づくって意外と難しいよね。
2: でも意味はあるじゃん。あるじゃん。
3: あるじゃん。あるじゃん。
2: 犬は、もう、格段に遅刻が減った。
1: 確かに。
2: 遅刻寝坊がめちゃめちゃ減った。
3: やっぱ人が変わるんですよ。
1: すごい。
2: なんかしかもちゃんと対策をしてるなっていうのが。
3: そうね。
2: うん。だって犬がこの間ちょっとひなのにアドバイスしてて面白くなっちゃった。
3: そうだっけ？
2: こうしたらいいよみたいなのを言って、すごい犬が言ってるよ。犬成長したんだ。
3: いまだにね、朝は弱いし起きれないんだけどね、うん、対策を2、30に敷いてますね。
1: うん、すごい。
2: マジでね、そこがすごい大成長だと思う。
3: うん、今日も真央ちゃんの代わりに来ましたよ。
2: そうだよ。
1: すごい。
2: だって今までのさ、ちょっと前のさ、うん、犬だったら、入ったばっかの時の犬だったら、うん、多分、一番多分気づかない。
3: 一番ね、連絡見ないやつなんだけどね。
2: 一番、犬は来ないか、みたいなのが、犬から連絡が来たから。
3: 神回を起こしましたよ。
2: 本当に素晴らしいです。す成長、大成長。
3: やっとは、成長したよ、みんな。
1: か、ないな。逆に退化しちゃってるな。
2: 退化はしてないんじゃない
1: ですか。なんか、そうかな。
3: どんどんにゃんこちゃんになって
2: る。でも私嬉しいなって思うのは、うん、ちょっと入った時より感情が見えるようにな
3: んてんの。そうかも。なんか出すことがね、
2: なんてんだろう、ちょっとさ、慣れてっていうか、うん、このフルーティーっていうものに少しでもなんか、うん、してくれたのかなって思って、
3: はい、そうね、はい、たまにすごいキレとかトゲのあることズバッって言うからね、
2: てんてん
3: てんてん、言い過ぎみたいな。それ言い過ぎ時が、
2: いや、ね、そういう面もあるし、うん、ね、いろんな嬉しそうな時とかもそうだけど、
1: はいはい、しかも嬉しくなっちゃった、
3: 楽しくなっちゃったとか全部言うからね。
2: うん、
3: そうね、そう、変わったかも。
2: そこは嬉しい。なんか出してくれるようになったのが嬉しいなって思う。うんうん、
1: はい、心を開きよくきました。
3: 嬉しい。私生活以外は開いて見せてくれるようになったからね。
2: あとは私生活がちょっと ね、気になるところですよ。
3: 大金豪な、誰も見てないっていう。
1: そんなことないよね。
2: そう、先週もね、言ってたね。犬はこんなに長いのに、仲いいのに、一番私生活はわからない。
3: 一番長くいるのに、やっぱ私生活一番謎に包まれてるからね。
1: そんなことないよ。
4: まさか宇宙人か。
1: いやいや、ちゃんと地球にいます。
3: あの、期待してる可能性ある。
4: お仕事終わったらもう急にいなくなって、円盤でずっと行っちゃうとか。
1: いや、ちゃんと家があります。
4: 大丈夫。
1: はい、
3: 地球にもあるんだ。宇宙人説あるの。
1: 成長
2: って難しい。だって最初は見てないもんね。
3: そう、そうなのよ。
2: 入ったばっかりを知らないもんね。
3: ずっとセリさんをセリさん。
2: でも自分の中ではちょっと感情じゃないや、気持ちを落とし込めるようになったなって思う。
1: 確かに。なんか、
2: うん。なんか、結構今までは超先輩をやってきたから、どこのグループにいても。だいたい先輩だったから、こう、全部決めなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、私が決めないと先が進まないみたいなことがあったからこそ、こうなんだろう、自分でこれをやらなきゃって決めたら、もう絶対それじゃなきゃダメだったけど、最近はだいぶ、なんか、あ、任せよ、みたいな、
1: 確かに、
2: のができるようになったなって、個人的には思いますね。
3: 肩の力を抜いてくれるようになったんだ。うん、素敵ですね。
2: いや、だからすごい、なんか先輩ではある。結局ね、うんうんうん、一番先輩ではあるけど、うん、なんかそう思わせてもらえるのが、嬉しいなって思うね。うんうんうん、こう自分がやんなきゃ進まないじゃないっていう。
3: はいはいはい。 みんなもだんだん自主的に動いたり ね、
2: そうそう、こうしたいとか、うん、こうした方がいいとか、
3: うんうん、
2: そういうのがやっぱフルーティーはあるから
3: いいよね。みんな意見出してくれるから、そうそう、話し合いとか盛り上がるしね、うん、
2: やっぱね、話し合いが話し合いにならないのがね、一番グループのためにならないから、そうだから、みんなの意見がしっかりあるのがすごい。後輩たちもすごい意見ちゃんと言ってくれるしね、
3: あれやりたいこれやりたいってみんな言うもんね、
2: うんうんうん、すごいいいと思います。とても
3: 変わってるな、フルーティーも。
2: フルーティーもメンバーがね、
3: 成長してます。
2: みんな成長してます、
3: ご安心ください。
2: そうだね、他のメンバーだってさ、結構さ、
3: うん、
2: こう成長だったりさ、うん、向上心だったりがすごく見えるようになって、ひなとかだって入った時心配だったじゃない。
3: 一番不安だったね。
2: うーん、私たちはあの入った時、あの私たちが新面入ったのって、
3: うん、
2: 多分犬とマリアが最初の後輩、
3: うんうん、
2: 2番目の後輩ぐらいかな、
3: うんうん、
2: リリアが多分一番最初の後輩で、私からしたら、
3: うんうんうん、
2: だからその直後の後輩っていうのは犬マリアだったんだけど、うん、あの頃はね、私たちはね、あの犬が心配だったのね、すごい。大丈夫かな、すごいなんかやばい発言しないかな。
3: みんなに言われる、尖ってたよって。
1: ね、悪くなったね。
3: 悪くなっちゃった
2: 。悪くなった。悪くなったっていうか、うん、なんて言うんだろう、すごい大人の考え方になった。
3: めっちゃ言われるけど、
2: 尖ってたよね、だって、
3: うん、
2: そんなの知らんやみたいな。
1: 俺は俺みたいな感じだったけど、
2: それがなんか最近、まあ、いいんじゃないですかみたいなのがあるから。大人になったんや。それでうまくいくんだったらいいんじゃないですかねみたいな感じを見て、犬もそう
3: 丸く
2: なったと思う、う
3: ん、なったんだ、
2: う
3: ん、
2: 心配だなって思うことなくなったもんね。
3: あ、嬉しい。
2: たまにあるけど、
3: みんな聞いてる。これ成長したらしいよ、
2: あの頃の。
3: そう、
2: あの頃そう思ってたみんな。
3: そう、あの頃俺が尖ってたという皆さん、俺丸くなりました。
2: お宅に言われることもあったもんね。
3: あ、ちょ
2: っ
3: と
2: 心配って、発言大丈夫、なんかやばいこと言わないか心配って言われることあった。
3: なんか心配されてたらしいね。
2: 今はもう何も考えずに MC をお任せられるから。
3: いやーすごいよ。あと数ヶ月の命ですが、あと数ヶ月も頑張りますよ。
2: 頑張りましょう、
3: 頑張りますよ、
1: ね、確かに。そっか、いっぱい今日全然喋らなくていいなと思ったら MC だからだったりと
2: か。なるほどね。犬が卒業したら分かんないよ、いつ MC が回ってくるか、
3: ゲンってなるかもしれないからね。
1: そうだよ、みんな元気しか言わないと。
2: やばい。
4: でもね、犬ちゃんね、最近ね、芸能界引退撤回って結構あるからね。
3: あるんですか。
4: 結構
2: だって、あのうちの岩野会長は、うん、一回それをやりたいらしいから。
3: あ、やりたいの、
2: うん、そう、あの撤回しますっていうのをしてくれってずっと言って、
4: あの社長、あ、会長撤回会、
2: う
4: ん、
2: いや違う、社長撤回、やばい、違う、社会長撤回しても社長に戻るだけだから。
4: 間違いない。彼は

0: タレントなのか
1: 違う、そのたうちら、うちのタレントが、うん、その撤回をしてほしい。
0: ああそういうことね。
1: 今までずっとあった中で、うん、卒業するのやめますって言った人がもう何十人、100人ぐらい多分先輩たちいるんですけど、うん、やめてた
2: 誰もいなかったよね。
1: いなかったから、うん、それを1回だけでもいいからやってみたいみたいな、うん、希望があるみたいだから、
0: チャンスチャンス、
2: 奇跡起きるかな。
1: そう
2: 歴史上唯一の撤回、
1: 帰ってくるではなく撤回をしてほしいみたいなので、
3: 帰ってくるはいるもんね。
1: いるいる、
3: ね、
1: うん、
2: 撤回ね、うん、みんなに言われる、やめないって、
1: うん、やめるのやめない、
2: そうやめるのやめない。
3: すごいじゃん、愛されてるね。
2: 嬉しいわ、そうみんなに言われて、もう意外と俺愛されてるなよかったーと思って。
1: いやそうです、だからやめないでほしいよ、うん、本当に、うん、本当はね、
2: 検討するのを検討しますわ。
1: まずね、
2: まず検討するの
1: 前段階からね、いろいろあるからね、
2: 卒業検討を検討するわ。
3: やっぱり間に合わない、やめるまであ
1: と3ヶ月ぐらいで、
2: 3ヶ月で検討 してみる一回
1: でもね、決めるときは一瞬だから、ほら。
2: そう、やっぱそうそう
1: そう。急なに、やっぱやめよ。で、やめるのやめよって思うかもしれない。
2: 当日まで考えれるからね。
1: うん。前日でもいい。最悪前日でもいい。もう。
2: 実は、やめるのやめますって。
1: うん。あの、大歓迎なんだ、
2: ね。大歓迎なんだ。
3: 嬉しい。
1: その、か、あの、その代わり急にやめるってなったら、あの、MC 担当はマリアに行く可能性だってあるっていう。
0: まあ、あの、世の中にはね、
1: はい、
0: あの、一年中閉店セールやってるお店もあるからね。
1: 確かに。そうなの？
0: そうだよ。ずっと閉店セール、閉店、いつやめんとこの店。うん、
2: いや、
1: 閉店詐欺。一生やってる店ある。
2: やろっかな、卒業詐欺。
1: 確かにな、卒業詐欺が一番ね、ちょっといい。
2: 3回ぐらいやってみようか。
1: いいかもしれん。
2: またこいつ卒業詐欺かよ。
1: でそう思った頃に本当に辞めるん
2: だ。そう。まだ辞めねえのかよ、みたいな。
3: いいな、それ。
1: どうせ辞めないでしょって。
2: 本当に辞め、本当に辞めんのみたいな。
1: ちょっと面白いね。それはやっぱ犬じゃなきゃできないよ。
2: 卒業詐欺ね。
1: 犬だからできるから。
2: 検討するか、卒業詐欺。
1: いやでもね、そう。だからね、あの、成長はするんですね、人って。
2: 人はね、変わります、
1: 何歳になっても。
2: そうです、うん、25になるけど、僕も
1: 20後半を過ぎたって成長はするし、うん、心は開いてくれるし
3: 本当になんか人じゃないみたいですこの回
2: テンテンはもう猫か宇宙人かどっちかだからね、
1: うん、多分猫なんだ、
2: ね、多分猫、
1: うん、
2: 最近自分にゃんこって言い始めたからボロが出始めただ
1: から多分プライベート分かんないんだよ。
2: あ、そっか。
1: あの、終わったら猫に変身。
2: 猫に戻ってるんだ。
3: 化け物だな。
1: 実は、すれ違った猫、てんてんかもしれない。
2: 注意して探してみようかな。
1: うん。なんか緑のリボンとかついてるかもしれない。帰るときに外すの忘れて。
2: 外し忘れたリボンついてる猫いるかもしれないね。
1: はい。でもね、成長していきましょう、まだまだ。
2: はい、これからも、頑張ります。
1: はい、ということで、そろそろ別れの時間がやってきました。告知していきましょう。
2: はい。
1: まずは、ドゥームズデイラストサバイバーというね、イベントに参加しておりまして、うん、はい、まだまだ私たちのね、あの、チームに戦力が必要です。皆さんの得点は、得点だったり、はい、あとね、あの、MV を公開、撮影公開するチャンスもありますので、
2: はい、MV ですね、
1: はい、ぜひみんなでね力を合わせてゲットしましょう、
2: はい、
1: そして、
2: はい、そして5月末ですね、今年もグリーンランドフェスティバル2026開催されます。グリーンランドで5月30日と31日の2日間ですね、はい、道内たくさんのアイドルが集まって2日間まるっとフェスがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、
3: はい、そしてなんと6月の7日日曜日ですね、フルーティーの15周年ライブがサウナラボウォールさんにて開催されます。
1: 大事大事、
2: イエーイ、2部だっけね確か、
3: うん、はい、
1: 2部らしいです、
3: はい、2部です。記念すべき15周年、
2: はい、
3: どんな企画があるのか、はい、皆さんでたくさんお祝いしていただけたらと思います。
1: はい、はい、その他イベントやスケジュールの詳細などは公式 X ホームページ、そしてインスタグラムでも、はい、細かく上げていますし、タイムツリーもねが一番多分、うん、あのスケジュール的には見やすいと思うので、うんうん、ぜひそちらたくさんチェックしてフルーティーに会いに来てくださ
3: ーい。
1: 以上フルーティーでした。
3: したっけねー。
4: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日

0: 4日まで神道の港鶴ヶ舞税務では企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて鶴ヶに上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ舞税務、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせはNPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
2: 救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: 4時です。
4: 全体のラジオよかった。
5: こんにちは、川西です。
6: ギターのテッシュでございます。
7: エビです。全体のラジオよかった、始まります。
6: この人はね、神戸市のくにこさん。
7: くにこさん、
5: 神戸市くにこさん、
7: くにこさん、
6: 春になりましたね。
5: はい、
7: 春ですね。
6: なぜか

0: 私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
1: ほうほう。
0: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって
1: そうね、
0: うん、
2: 資格ってちなみに、持ってる、
0: 免許ぐらいかな。
2: いろいろ運転の免許はまあ
1: 3人持ってる、ね、よ。
2: あとなんか
0: あそうね、
1: うん、
0: そうね、整備士免許ね。川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと思えば
2: 整備士免許、
0: うん
2: うん、あとは
1: ないない。うん、あれですよ、手島くんはガス溶接と、
0: ガス溶接も
1: 持ってないの。
0: 持ってないよ俺は。
1: なんで高校の頃取らんかった。
0: いや真面目に言ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、うん、英検は3級1年で通った。
2: あれは資格にな
0: る。分からんけど。
1: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
2: 適当な、
0: よく分かってない。先生みたいなのと面接があって、うん、外国人の方のね、うん、先生の面接があって、なんかね、
1: なんで先生っていうの。
0: いや先生、うん、
2: 先生のこと、ね、先生のこと、
0: うん。ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
2: 関西弁、
0: いや関西弁ね。
2: 関西弁、
0: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話すんのよ英語で、
1: うんうん、
0: で
2: 10分も会話できたら、
0: 10分ぐらいなんか言われて、
1: 僕は手芝居サムです、
0: うん、完全な日本語ですね。
2: 日本語だけど、
1: 日本語ですけど、
0: それで10分ぐらい会話して、うん、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
2: あ、高一で、あの、英語勉強してた
0: んです。普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、うん、受けてみって言われて。
2: 受ける前に、だって用意する
0: んですか。いや、何もせんかったよ。ただ、受験票みたいなの出して。そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな。うん、
1: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
0: いや、俺、その時はちゃんと書いてたんだよ。
2: あのね、うん、意外とね、日本の漢字とかひらがなが、あの、上手じゃないか、うん、人は、うん、に、うん、か、かげ、
0: うん、言い方気をつけろよ。言い方気をつけろよ。
2: 英語は、うまく書けたりするもん
1: な
2: ん、
1: はい。ああ、そうなのね。
2: うん。だって、手指のあのサインって、自分のあれサイン
0: 英語だ。英語というか、ローマ字で書いてるよね。筆記体でね。
2: うん、ローマ字
1: あれ、漢字で書くようになったら読めないだろうね。
0: いや、読めなかないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
1: それ役所の人に、
2: うん、まあ、サインだからまあ。
1: どう読むんですかって言われたことない。
0: うん。まあね。
2: そんなだっけ、
0: 手指。いや、割とね、丁寧に、
1: まあ、ゆっくり。絵がひどいね。
0: ゆっくり丁寧に書けば字は、
2: うん、特に絵がひどい。
1: 絵がひどいじゃなくて、
0: もう、
1: 絵に個性がある。
0: 何ですかこの。
2: いや、絵が素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
1: ピカソか手島か。
0: 急にさ、
2: うん、迷う。天才の。
0: なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう、成り立ってない会話になるんですけど。まあまあいいや。4月から自転車の青切符が切られることになりましたが。
1: そうですね。
0: お三方は自転車に乗ることはありますか。
1: あるよ。
2: はいはい。
1: あるある。
2: 川内さんあるんだね。
0: うん、保険はどうされてますか。
1: 保険は入ってないよ。入ってる自動車保険に何かあのくっついてるかもしれないけど。
0: くっついてるよ、今、ね、大体。
1: うん。保険するものが多分あると思う。
0: そうそう。うん。いや、ものすごい安くしたら使うかもしれんけど、
1: うん、
0: 降りても安心サービスみたいな。
1: うん。
0: うん。
2: 俺も最低限しかないけど、多分ないな。うん、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってない。
1: まあ、バイクか。
2: うん、うん。うん。なんか、法律か何かが、あの、
0: 改正されたんでしょ？ 1月から施行です。
1: うん。法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと、青切符、まあ、要するに反則金ね、を切りますよっていうことになって
2: 。でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って、歩道を走っちゃいけないんだっけ？
1: う
2: ん、
1: ただ、あの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの。だからね、
2: あ、ややこしい、ね。それ以外はもうじゃあ、
0: うん、だから車道を走らないといけんのよ。
1: そうそう。で、それをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね。
0: うん。
2: 整備もついてないし、
1: 全く追いついてないよ、ね。 おかしな話。まあ

0: これで、またちょっとこう、事故、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね。
1: だから、うん、やっぱりまあ、当然ね、これができた背景っていうのも、歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね、事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん。
0: うんうんうん、
1: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、なんかもうちょっとこう、うん、ね、そのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
0: ね、こう車道にこう自転車がこう、うん、ね、たくさん走るっていうことになるとね。
1: うん、危ないと思うよ。
0: ちょっと、
1: 実際。
0: うん、どうなるかね、うん、これからね。
2: だから、まあ、ちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
1: そうだろうね。
2: うん。
0: 様子を見ましょうね。
1: まあ、気をつけなきゃいけないですね。
0: しょうがない。

0: はい、次はね、伝道の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: あ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: あの新しいグッズ今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあなんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみにあのね、
2: 何かしらね、
0: 袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。あれだあのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもう、うん、うちの都合次第ですね、
2: うん、あ、都合次第で不規則に
0: です、うん、で今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
2: あ、出そうな気が、
0: うちの、 あの倉庫も、うん、あの限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです。はい、
1: 在庫整理じゃないです
0: か。いや、だからそれだとね、よくないから新しいグッズもそこに入れるわけですよ。
1: ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。あ、
2: 世界保健デー
1: だったのね、保健デ
0: ーだったのね、
1: 手紙を書いてくれた
2: のね、うん、なんて言うんだろうね、WH

0: いのじゃないの
1: WH、うん、よくすごいよく分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるでしょ、
2: 健康に気をつけてること、
1: それで、
0: うんうん、
1: 健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしていますって。
2: ああ、偉いね。
0: うん。
2: うん。
1: 素晴らしいね。
0: なんか、やってる？
2: いや、まあ、よく MC で言ってるけど、
0: うん。
2: ね、食事の前と朝起きた時に、白湯飲んだりとか、あと、ストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも、気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう、健康のためにっていうのは、思ってないかな。
1: それが一番いいよね。うん、自然で、うん、まあ、無理がないし、長続きする
2: よね。気をつけてることといえば、うん、まあ例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな。
0: うん、美味しいをする気をつけん、気をつけんでもええやろそれ。
2: 引っ張るな。
1: 重要。
2: そうそう、
1: 重要よそれ。
2: 苦になった自分が、あ、いかんいかん。
1: うん、いかんいかん。テッシーの顔が浮かぶでしょそこでね。
0: まあまあまあでも俺から言わしてもらうと、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、うん、
2: だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
1: うん、なんかでもそういう数値に出ない出ない
2: な
1: くても、
2: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの、
0: うん、塩はね確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ。確かに。
2: どっかからこう塩が吹いてんじゃないの？
1: 汗は塩、うん、
0: 塩っぽいわ、確かに。いや、うまいこと、うまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん。でもなんか、健康に対してなんかっていうのは、人それぞれだもんね。
2: そうそうそう。
0: 健康の概念？
2: そうそうそうそう。
0: うん、健康というこの概念がさ、
2: そうそう。
0: まあ、定義がよくわからないので。
2: そうそう、それ
0: ぞれ。だから俺、うん、俺とかはだって、年に3回4回はやっぱりね、血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
1: 最近してないね。
2: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん。
0: いやいや、気をつけてることじゃん。ちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだから、それが。
2: あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていうね。ねう
1: ん、まあ、だから、テッシーの場合はそうやって
0: 検査、
1: う
0: ん、やっとく方が、
1: まめに、まめにするっていう、うん、健康法
0: だ、うん、っていう、じゃないと、だから、しょうがないじゃん、うちら。
1: 普段の生活環境っていうか、うん、そういったものはそう考えて、う
0: ん、健康のね。なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
1: ね。のはあまりこう、意識して、やってるってことはない。う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には。
2: いるね。
0: でもそのまんま、ずっと普通に生きてる人もいるのよ。やっぱり。
2: そうね、
0: うん。うん。かといって医者ばっかり言ってる人でも、コロッとなったりするからね、やっぱり。
2: そうね。
0: うん。その辺はね、人それぞれだと思いますよ。うん。でも、お湯飲むのはいいよね。
1: まあ、でも、言えるのは、運動できる環境があるんだったら、
2: そうそうそう。するのが一番いいよね。体を動かすっていうのはね、基本的には。うん、一番いいからね、
1: うん。うん。無理のない程度にね。うん。だから、いいんじゃないですか、こう、毎朝、歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいし。ね。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
2: え？
1: 違う違う、鍋持って、鍋持ってって。
2: それは、うん、それは、うん、それは、あの、夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる。
2: うん、昼間から、桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたら、あの人よっぽど食べたかったんだろう。桜食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね。その場所である必要がまあないよね。
0: う
2: ん、
0: ラーメン。もう登山帰りかなと思われるね。大体。
2: 俺はね、うん、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりね、ビール飲みたいんですよ。
1: はあはあ、
2: だから、ちゃんと、その、桜まで、うん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね。
2: うん、そう。ビールを桜見ながらね。
1: なんか、チーズとか食べないの？
2: うん。いや、なんかこう、買ってね。
1: 桜餅とか、ね。
2: 食べるもの買ってって。
1: 桜エビ。
2: この間はね、桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね。いや、食べた、この間食べたのは、バインミーっていうね、その、
1: あ
2: っちのタイのね、食べ物があ
1: るので、はいはいはいはい。
2: それを、途中で買って、
1: ああ、いいね。
2: 持って、うん、ビールもね、持って、うん、お花見をしました。
1: うん、もう、花見の桜に行くまでにもう、我慢できなくて、電車の中でプシュンと開けたら、ないよね。
2: その公園はね、ビールを置いてたの、置いてるの。
1: ああ、置いてある、うんうん。じゃあ行ってから帰るよね。
2: そう。だから、飲み物はそこで。うん、はいはい、公園で。
0: うん、ああ、いいですな。
2: うん、
1: そうですね。持っていくとしたら、
2: うん、
1: 手島さんは、薄塩の、ポテトを持ってて、美味しい
0: やつ。いやいや、
1: のを持って
0: く、ね。めんどくさいやないか、それも。
2: あれ？その薄塩の話って何だったっけな？
1: したよ、前、僕これ。
2: それ、まあ、したよ、
1: ね。MC でもしてるよ。うん、それにし、美味しいをするっていうね。う
2: ん、何をする？
1: 美味しいを。
2: 美味しいよね。あ、そこそこだ。塩が足りないので、テッシーは塩多めなの
1: ね。塩がないな。
2: じゃあ、テッシーは毎塩を持って。
0: スルーしたね。スルー、誰も、うん、スルーしてるね。
1: 何
2: なんて言った今。
0: 塩がないな、言うたんです。
2: なんでもない。あ、塩はない。塩だけに、ね。
0: 塩だけに。
1: もう、そうかってのがいいね。
0: 成立してな、ね、い。
2: まあ、でも、テッシー、そういう場合はやっぱりね、自宅から塩を持って。お気に入りの塩を持ってね。
0: うん、で公園行って塩撒いて帰るわ、もう。ひろみさん。
1: はい、ひろみさん。
0: はい。車でいつも、家や車で音楽を聴いています、伝代さんにね。
1: うん、
0: 皆さんは何の曲を聴いていますか？
1: 車とかね。
0: で、この今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです。応援してます。
1: ああ、ライブの時にね。
0: 何の曲？
1: それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか、
0: じゃないかな
1: っていうこと、
0: うん、音楽をどういうふうに聴いてるかってことだよね、多分。言いたいことは。
1: あんまり、
2: うん、これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、うん、今。
0: あ、そう。
2: うん、
0: なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
2: うん、あ、そういうのはないね。うん。それ昔からネタがどうのこうの、曲のでしょ、うんうんうん、曲を作る。

0: る
1: いやまあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の気に入って、うん、こう吸収したりとかさ、うん、勉強したりとか、
0: うん、あまりないんだよね。
1: まあエビさんは割と我が道行ってるもん
2: な。私もないです。
1: うん、あそう、うん。
0: だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな。なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、
2: うん、ある。僕はあるとしたら、あれだね、
0: うん、
2: 車を運転してる時に、
1: うん、
2: クラシックを聴いてるかな。
1: 何の、うん、何を聴いてる。分かった
2: 。クラシックを、う
1: ん、いやクラシックの何、
2: いや何でもいい、あの別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、あの NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくれするね。それを聴いてるよ。
1: なんか そんなチャンネルがあるの。
2: いやチャンネルっていうか普通の NHK の FM のラジオ。
1: あそう、
2: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして移動するときに結構クラシックは聴いてるから。
1: あそう、
0: うん、俺はね車に乗ってるときはもう無音なんですよ。
2: わかるわかる。クラシックやってないときは俺も無音だもん、
0: う
2: ん、
0: うん、以前はテレビがついてたんですよ、うんうん、車にね、うん、だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる、うん、
2: うん、
0: テレビないので、うんうん、テレビ 見ないし、あと、なんかこう、なんていうかな、ラジオも聞かなくなった。うん、うん。でね、車の、うんうん、エンジン音とか振動とか、うん、そういったものをずっとき、うん、なんか、それで十分みたいな感じ。
2: FM で、クラシックやってない時は、俺も無音だもん。
0: 無音で。うん。
1: ああ、もう、もう
0: なんかやっぱり車が好きなんだろうね。だから音を鳴らしたくない感じ
2: だと、うん、別になってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて別に普通だよね、
0: う
2: ん、
0: 寂しく、
1: うん、もう何移動する時も、うん、新幹線とか
0: 移動する時も
1: 電車とか
0: 今車の話よ
1: いや車いやじゃなくて普段はどういうふうに音楽聴いて家でもね何でもどういうふうに音楽を聴いてますかっていう話。
0: うん、まあそれまあ最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう音楽聴こうってないね。そういうことは
2: 移動してるときは、うん、僕の場合は本を読んでるしね。
1: あそう、うん、なるほどね。
0: 俺はあと聞いてるっていうかYouTube を見たりすることは移動中、はいはい、新幹線とか、うん、
1: あじゃあイヤホンはしてるんだ。
0: 映画みたいね、
1: うんうん、なるほどね。まあいろいろ個性がありますな。
0: 海外とかやっぱ飛行機長いから、うん、そういうのを、うん、ダウンロードしといて映画を見たり、
2: ああゴーってね。
0: うるさいからこうやっぱり、うん、うん、イヤホンして、
2: うん、
0: うん、移動する
2: から、ね。飛行機乗る時は絶対、うん、まあ新幹線の時もそうなんだけど、ノイズキャンセルにしてるもん、
0: うん、
2: イヤホン。
0: うんうんうん。
1: なるほどね。
2: あれだよね、イサムちゃんの場合はね、ハードロックばっかりかかってるよね、大体。
1: んなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
0: いや、聞いてたとしたらすごいよ。
1: あ、そう。うん。
0: もうだってさ、東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね、
1: いや、その頃はね。

0: 年代のラジオよかった、お別れの時間となりました、ぜひ、各放送局の方にですね、ここ年代やらねテッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。
3: エビでした。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群、ルボーユダヤと

0: 当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 5時です。
3: Harbor Evening Cruise.

All Music Lovers でございますね。はい、そういったわけでございまして、今週も景気よく始まりました DJ かごちゃんのアナログレディオ、録音放送の週でございましてですね、まあ大切なことは最初に言いましょうということでございまして、本日2時間、録音放送でお願いしたいわけでございます。DJ かご、よんどころならない、まあ

自由がですね、いろいろと湧き起こってくるわけでございまして、大変、リスナーの方々、楽しみにされている方々、録音で申し訳ないと常日頃から思っているわけでございます。お詫びいたします。さあ、そんなわけでございまして、まあ、いつぞやの日になることやらというわけでございまして、撮らせていただいてるんですけども、まあ、おそらく5月か6月そこらあたりではないかなと思ってるわけでございますけどもね、まあ、めっきりと、まあ、春めいてきてるというか、もう初夏ぐらいじゃないでしょうかね、あくまでも推測論でございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかというわけでございます。はい、そんなわけでございまして、 DJ カゴの録音の放送の際にはですね、まあ、DJ カゴが独断と偏見で行っている企画ものですね、がありまして、VS シリーズをー、まあ、何年か数年やらせていただいているわけですけども、いつぞやの日に、少し告知したかもしれませんけども、新しい VS シリーズといたしまして、はい、まあ、各アーティストバンドのですね、ファーストアルバム対決みたいなね、そういったところも面白いんじゃないかと自分自身で起案したところ、今週がその1回目と相なるわけでございます。はい、まあ、早速でございますので、バック BGM をレコードバイナルの方に変えさせていただきながらお話を進めていこうじゃございませんか。

0: Morning Show。
1: というわけでございまして、今週のバック BGM はそうですね、天下のエルビス・プレスリー、エルビス・オン・ステージのボリューム3あたりで務めていただこうかなと思うわけでございます。さて、そんなわけでございまして、VS シリーズのファーストアルバム対決でございますけども、まあ、前段部分といたしまして、まあ各アーティスト、どのアーティストにおいてもファーストアルバムというものはこれ発生するものでございますね。一番最初に、まあ、ある程度の楽曲がたまりですね、そしていよいよそれをまあアルバムという形でまあドロップしようというのがまあほぼほぼ、これはほぼほぼのアーティストがそうされるであろうということでございますけども、まあよくまあ音楽好きならね、まああの名盤ファーストですよね、名盤ファーストアルバムですよね、名盤ファースト、あのアーティストのあのファーストアルバムは名盤だよね、素晴らしい、もう二度と出ないあのアルバムみたいなね、そんないろいろレビューがあるのは皆さんよくお聞きになられてるんじゃないかなというわけでございますが、まあ数多くある中のまあ私もまあこの企画者でございますので、いろんなアーティストの楽曲を聴いてる中で、なんとなくですけども、そのアーティストの一番いい作品とされる、まあほら好き好きあるんでそれは自由なんでしょうけども、ファーストアルバムが比較的私は好きというたちでございますよね。そんな方多分いらっしゃると思います。というのもそれはやっぱりこう、まあ、あのインディーズと言いましょうかね、そのまだプロじゃない状態から、いろいろこう音楽に携わってきてですね、まあそれはカバー先人のね、いい曲のカバーのコピーから始まりみたいな、そしてまあソングライティングみたいなことをしだして、誰の楽曲でもなく自分の書いたね、楽曲が自分の個人のオリジナル作品と言われるものも溜まっていきみたいな、そしていよいよまあ昔でいうところの、まあ、10曲ぐらいできたらファーストアルバムができるよっていう、そういう段取りでございますよね、まあ、ミュージシャンといたしましては。そうなってくるとやっぱり先にこう貯めてたもののそういうね、いろんな思いが爆発するのがファーストアルバムには多いんじゃないかなという論でございますよね、はい。でかつですね、ファーストアルバムというものはやはりどちらかというと若年期といいましょうか、若い人間としてね、そういう若い年齢の時に出来上がるものが多いと思いますよね。まあごく稀にね、50代でとか60代でファーストアルバムができましたっていう方もいらっしゃいましょうけども、まあ多くの方は、まあさティーンエイジャーぐらいの時も

0: 早い人はね2歳とか3歳からでもデビューされてる方も世界にはいらっしゃいますけども、まあ、ほぼほぼやっぱりティーンエイジャー10代の後半から、20代前半ぐらいで、自身のバンドのファーストアルバムみたいなものが出来上がるのが多いと思われますので、やはりそういう若さとかね、そういうまあ憤りのないそういうフラストレーションとかね、怒りとかね、まあそういったものも凝縮されるのがことファーストアルバムには多いんじゃないかなという私の論ですよね。はい、そんなわけでございます。はい、そこで、前置き長くなりましたけど、まあ第1回目でございますからお付き合いいただきながらですけども、まあこの2つというか2人のアーティストを、まあ、VS させてみようじゃないかというわけでございまして、まあ、1人目は、まあ、今ほどバック BGM でエルヴィス・プリスリーかかっておりますけども、まあ、黒人の方の、まあ、ロックンロールのー、まあ、創始者と言われる中の1人、チャック・ベリーさんでございますね。はい、チャック・ベリーさん、こちらの方をご紹介するということと、でそれの対決の相手でございますけども、これどなたにしようか迷ったんですけども、やはりこの方が、同世代的ではないんですけども、こうチャック・ベリーさんの、まあ、後輩的なポジションですよね。世代的にはチャック・ベリーさんの大好きな方は、まあ、5万といらっしゃる中でも元ビートルズのジョン・レノンさんですよね。こちらの方のソロファーストアルバムですね、ジョンの魂っていう放題ついてるわけでございますけども、そちらの方をちょっと比べていくのが、少しおつなところが出るんじゃないかなと考えましたので、そうさせていただきます。さあ、そんなわけでございまして、どうなることやら DJ かごちゃんの VS シリーズ、ファーストアルバム対決のボリューム1といたしまして、チャック・ベリーのファーストアルバムはアフタースクールセッションですね。そして、ジョン・レノンの方のファーストアルバムはセームタイトルでございますけども、ジョン・レノン、ジョンの魂対決させていこうと思います。それではヤング・オールド・ヨッチ M が流れましたら、 DJ かごちゃんのアナログ・レディオ VS シリーズ、チャック・ベリー VS ジョン・レノンで楽しんでいただきましょう。開演ブザーが高らかになりましたら、 DJ かごちゃんのアナログ・レディオロックかご VS シリーズです。
1: アテンションプリーズ。
0: やっ、
1: DJ かごちゃんのアナログレディオは
0: レ
1: コード音源発信番組です。
0: So that's right,
1: You listen baby.
0: Alright, opening number Chuck Berry で School Day.

オーライ、グーッと下がってヒールアゲインでございますね。はい、今ほどお聞きいただきました。本日のオープニングナンバーといたしまして、チャックベリー側でございますけども、スクールデイですね。こちらが、記念すべきチャックベリーさんの A1 ナンバーですね。レコード A 面 B 面と表裏に音源が刻まれておりますので、そちらの方がスクールデイというナンバーでございました。まあサブタイトルとしてリングリングゴーズザベルとね、まあチャックベリーさんも歌ってましたけど、リングリングゴーズザベルってね歌ってましたけど、そちらの方がサブタイトルとしてついております。1947年8月にトム・アーチャーとアンドリュー・ディブスかのレコードを発売して、それが、最初の、まあ、ロックンロール的な、レコードの発売だったとされてます。でそこから10年が経って1957年ぐらいに、先ほどのトム・アーチャーと、アンドリュー・ティブスのレコードのレーベルが今ほどおかけしたチャックベリーのレコードレーベルで有名なチェスでございますね。 CHESS チェスレコードというところになります。はい。で、そこのチェスレコードの最初の LP 版は、57年に公開された映画のサウンドトラックなんですね。でロックロックロックっていう、そういうアルバム、サウンドトラックがあるんですけども、これが1957年に、まあ、最初のロックンロールサウンドトラックとしても、まあ、記録されてるんじゃないかなというわけでございますけども、はい。まあ、それまではマディ・ウォータース、ハウリング・ウルフ、サニー・ボーイ、リトル・ウォルターみたいな、いわゆるリズム&ブルースのアーティストが、まあ、こと、他のレーベルになりますけども7インチ等で、まあ、世の中に、まあ、アメリカがほとんどだと思いますけども、そちらの、方が主流だったと思われますよね。そして、まあ、その今ほど述べた黒人のリズム&ブルースの音源よりも、なぜか、このロックロックロックというアルバムはですね、比較的白人層にも、受け入れやすかった、ロックンロールアルバムとされています。はい。まあ、何やら興味のない方には、さっぱりぽんなレビューではございますけども、まあ、そのロックンロールの歴史といったところも、まあ、残しときながらね、お話などを進めていけばいいかなと思うわけでございますけども、さて、かたやこの、まあ、チャックベリーを、まあ、幼少期から青年期に聞いたのが、イギリスは、リバプールにいたジョン・レノンさんでございまして、まあ、まあ、バック BGM かかってるエルビスを見て、あんな商売してみたいなと思ったんでしょうね、10代の頃にね、ジョン・レノンさんね。まあ、それがまたそのままその通りになられるというのもすごく稀な事象かとは思いますけども、要するに、まあ、確固たる信念があったことには間違いないと思うわけでございまして、まあ、そんなジョン・レノンさんが、10年前後のですね、ザ・ビートルズというバンドの生活といいましょうか、そういう人生を送られてきて、次おかけいたしますファーストアルバムですね、ジョン・レノン・ジョンの魂、まあ、一応名義といたしましては、プラスティック・オノ・バンドっていうね、まあ、当時というか、ジョン・レノンさんの奥さんであられた小野洋子さんと、もうビートルズの晩年ぐらいからお付き合いされていて、ほぼほぼそうですね、ホワイトアルバムぐらいからは、ね、映像が、ね、映像に残ってる通り、ほぼほぼ毎日一緒におられたみたいなね、すごく、ジョン・レノンのソロアーティストとしての、まあ、

すごく大きなインスパイアの元だったのが小野横さんだったとされています。まあ、そんな中で、ジョンの魂を聞いていこうと思いますので、お付き合いのほどお願いいたします。参りましょう。プラスティック小野バンドで Mother。

ライクーっと下がって well well well でございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお聞きいただいたナンバーは、ジョン・レノンプラスチック・オノバンドの、1970年に発売されたアルバムですね。そちらの方の1曲目、これは有名な曲でございます。マザー、お母さんという曲でございますけども、まあ、すごく有名な話なんで、まあ改めて、とはなるんですけども、まあこの、まあ、お寺であろう、お寺にあるであろう鐘の音から始まり、マザーとのね、その歌い出し、多分当時このアルバムをね、新譜で買って聞かれた方もちょっと衝撃が、あったんではないかなという、歌い出し、とまあ比較的、まあ単調というとおこがましい失礼ですけども、ただひたすら お母さん、行かないでくれ、お父さん帰ってきてくれとね、叫びまくる楽曲でございますけども、はい、まあまあまあ記録として残ってるのはその、誰でしたっけ、原子療法を編み出したとされるアーサー・ヤノフさんだったかな、アメリカの心理学者が唱えた、まあ長く抑制された幼い頃の心の痛みとかをね、繰り返し遡ってそれを感じて、まあそれを表現することが必要であるという、まあいわゆる精神病の治療方法の一つにかかったんでしょうね、ジョン・レノンさんがね、それを、まあかかったというかね、それをまあ受けたというか、まあ受けたというか、それにまあそうだよねと、まあインスパイア的なことがあったんでしょうかね。でまあ例によってそれがこのマザーという楽曲になったというわけでございまして、まあジョン・レノンさん、まあビートルズ、ジョン・レノンさん好きな方なら有名な話でございますけども、お父さんね、ジョン・レノンさんのお父さん、実のお父さんとされるアレフレッド・レノンさんっていう方はもう幼い頃に、まあ、蒸発、今でいう蒸発しちゃって、まあ、ジュリアンっていうね、実のお母さんと生活するところですけども、まあお母さんは、そのアルフレッドじゃない男性との生活が始まり、まあジョン・レノンさん、幼き日のジョン・レノンさんはいわゆるというか耳おばさんでね、まあ有名なおばさんがいるんですけども、その方に預けられてっていう、まあいわゆるねえ、ちょっと言葉選びますけども複雑な、ね、家庭で、育ちになられたというところで、まあこのファーストアルバムに入るまでも、時折、お父さんのことの歌はなかったかな、ジュリアっていうナンバーだとか、その辺は後期のビートルズとかでももう発売というか楽曲として残ってたかなと思うわけでございまして、まあそんなわけでございまして、センセーショナルな、ね、A1 ナンバーでございました、ジョン・レノンさんのね。さあそんなわけでございまして、続いてチャックベリーさんの方の2曲目の方に移っていきたいと思います。参りましょう。 by チャックベリー、 Deep Feeling。

All right, グーッと下がって Well, well, well でございますね。チャックベリーさんによります Hold on というインストルメンタルロックンロールチューンでございました。さあ、そんなわけでございまして、プロット1は以上で、一旦、CM の方に入らせていただきます。この後も続きます。プロット2もジョン・レノン VS チャック・ベリーのお互いのファーストアルバムを聴き比べてまいりましょう。 Don't listening it, Analog Radio

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416、 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。 DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等お待ちしています。サンクスフォーアテンション。
3: One of the first records I ever did, ladies and gentlemen, was terrible. When I first started out in the business, I had three instruments. I had a guitar, and a shaky leg, another guitar, and another shaky leg. So, anyway, we did about five songs before anybody really knew who we were. One like this.

All right, well, well, well. さあ、エルビスオンステージですね、そちらの方のレコード版をバック BGM に、従えてですね、DJ カゴちゃんのアナログレディオ、今週は録音放送というわけでございまして、お付き合いいただいております。まあ新企画にはなるんですけども、お互いのファーストアルバムの聴き比べ、のシリーズを開始させていただいております。チャックベリー、とジョン・レノンさんのお互いのファーストアルバムのね、テレコテレコに曲順通りにおかけするという、まあシナリオといいましょうか、そういったことでお願いいたします。さあ、そんなわけでございまして、先ほどチャックベリーホールドオンとね、言っちゃいましたけども、ごめんなさい、ディープフィーリングスでした。ホールドオンは次のジョン・レノン、プラスチックオのバンドの A2 ナンバーのタイトルでございますので、気を取り直しながら、そちらの方を聞いていただきたいと思います。参りましょう、ジョン・レノン、プラスチックオのバンド、ホールドオン。

オムライグーッと下がってヒルゲーンでございますね。はい、そういったわけでございまして、ジョン・レノン側の2曲目といたしまして、今ほどお届けしたホールドオンですね、これもまた面白いことで、放題がついておりまして、しっかりジョンっていうね、そんな放題がついてるんですけども、まあまあまあ、1曲目のマザーに、引き続いてですね、まあ、きっとうまくいくよと、まあ、しっかり、しっかりしていこうみたいなね、すごくシンプルな、まあ、楽曲でございますけども、まあまあ2分弱の、シンプルな楽曲でございますけども、これが、ロンドンの EMI レコーディングスタジオでの録音ですかね。特筆すべきは、その出音ですよね。アンプ何を使ってらっしゃればこんないい音が出るんだっていうぐらい、すごくいいサウンドの楽曲だなと、改めてでございますけど感じる次第でございます。まあ、あとは小ネタといたしましては、感想部分で、ジョン・レノンさんがクッキーとね、叫ばれてますけども、これ結構有名なアメリカのね、子供向け番組のセサミストリートっていうのが あると思うんですけども、そちらの方の、まあ、クッキーモンスターのモノマネ、だったんじゃないかという、そういうことも言われてますよね。はい、なぜしたのかは不明ですけどもね。はい、そういうわけでございまして、続いてまいりましょう。続いてはチャックベリーさんの A3 ナンバーですね、まいりましょう。ナイスナンバーです。 By チャックベリー Too much monkey business。

Alright, well, well, well. いかがだったでしょうか。今週の DJ かごちゃんのアナログレビューは初企画でしたね。お互いのファーストアルバムを聴き比べるジョン・レノンのジョンの魂、そしてチャックベリーのアフタースクールセッションコーナーでございました。さあ次の誰のファーストアルバムをピックすることやら。それではまた来週お元気で。バイナー、バイナー。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。おしゃれフリーク。改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということですぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聴いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby サマーデイズラブエクスペリエンスでお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なので、かけられるところまでで

0: 大丈夫です。
1: 9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さんありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さんありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康幸さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんというそうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、あ、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

カーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 福井県からこんにちは。福井はいいざ、ちょっきり30分しなーっと喋るで、ほんわかなラジオオンライブ。この番組はあなたの手に電気の明かりとぬくもりを、住みよい家、住みよい街、住みよい社会、街の形を作る川口電気株式会社の提供でお送りします。

2026年5月26日この番組は川口電機株式会社様の提供でお送りいたします。さてアニョンですね。実は先週末私は韓国に行ってきました。韓国はねどこ見ても韓国の文字がたくさん書いてありましたでね、たまに書いてあるその英語でちょい書きが安心するなっていう、私英語できないけど英語で安心する日が来るとは思いませんでしたねでもね意外と韓国って日本語で何でもいけちゃうんですよ。もう店員さんとかペラペラの人多すぎてびっくりしました。でめっちゃ良かった、楽しかった。で行ったメンバーはね私の兄弟4人で行ったんですけどもね、女子たちで美容施術行って、でめっちゃ顔に注射して地味に今ダウンタウン中みたいな感じなんですね。で保湿したりとか、で韓国美容もすごくてね、あと泊まったホテルがカジノやってるあのホテルでカジノやりましたよ。でもうめっちゃ7倍ぐらいになったけど全部使って帰ってきました結構その割だからね長いこと遊べたんですよね。もう本当に良かったですね。でまあ、今考えたら途中でやめたらめっちゃ儲けてたなと思うんですけども、その途中でやめるという概念が私にはなかったそういう韓国旅行でしたね。まあ、日本に帰ってきて、日曜日に帰ってきたんかな。で日本語がたくさん溢れてるなって思いました。お、日本語書いてあるって最初びっくりしましたはい、初めての海外旅行先週末でした。さて今日のメールテーマでございますけども、今日は5月26日ラッキーゾーンの日ということで、メールテーマラッキー、あなたの周りに起きたラッキーなことありますか、ありませんか、ぜひメールで送ってください。そして後半、わがちに嫌われたいのコーナーは大喜利の

コーナーです。海外に行くならこの言葉覚えておけ、どんな言葉ということで私の X のコメント欄にて募集します。さて皆さん、どんな言葉があるのか教えてください。このラジオは参加型なので皆さん参加してくださいね。リアクションは X の方でハッシュタグわかなラジオでリアクションしてみてください。さてこのあと30分間最後までお付き合いください。ほんわかなラジオ知らない？ほんわかなラジオオンライブ今やってるんだよ。え？知らないの？そんなわかな！ほんわかなラジオオンライブ。

さて最初のコーナー行ってみましょう。リスナーズボイスのコーナーです。このコーナー、ほんわかのラジオオンライブ宛てに届いたありがたいメールを読んでいきます。今夜のメールテーマ、ラッキーということで、皆さんのラッキーを募集してますよ。メール届いてます。それでは読ませていただきますね。ラジオネーム、ホリケンさん。わからさん、あにょーん、あにょーん韓国行ってたのめっちゃ羨ましいです。辛いの大好きだから、あのチーズタッカルビは見ているだけでたまらないね。いや食べたよ、チーズタッカルビってめっちゃ辛いの。だからほぼチーズで食べました、私は美味しかった。さて今日のメールテーマ、ラッキーですが、自分は生きていることがラッキーなのだと思っております。ほう。2年前能登半島地震で震度7という家が潰れるくらいの猛烈な強烈な揺れの中で、自分の頭の中では今までの人生が走馬灯のように流れていました。幸いにも家は潰れることなく、大きな怪我もなく今を生きております。明石家さんまさんの座右の銘、生きてるだけで丸儲けという言葉があるのですが、生きてさえすれば若ちにも会えるし、大好きなサッカー観戦もできる、あの震災を経て生きていること自体がラッキーだなって思います。しんどいことも多々ありますが、その分目いっぱい楽しいこともたくさんあるので、これからも頑張って生きていきたいと思います。まあ一番のラッキーはこのほんわかなラジオに出会えたことなんだけどね。またそんなわけあるかいありがとう。いや本当だよね、生きてるだけでラッキーマン、これは本当にそう。なんか最近いろんな方のいろんな訃報を聞くことが多くて、いやもう生きてるだけでもこのラジオに巡り会えたあなた、ラッキーですよいい人生歩んでいきましょう。ありがとう、ホリケンさん。続いてラジオネーム、たかしさん。メッセージテーマ、ラッキーということで、推しのアイドルがイベントが出るときに、さらに推しのアイドル来てくれるとラッキーだなって思います。あー、でも私の推しの2グループ1回も共演してくれないんですよね。どうしたら共演してくれるんですかな。ぜひ勇気を出して共演してほしいです知らない、うん、駆け寄ってみるね。やっぱこのアイドルさんとこのアイドルさん、コラボしてくださいみたいな、ちょっと組んでそうな人に言うみたいな。だからそのアイドルさん自体に伝えてもいいかもしれないね。横のつながり結構ありますからね確かにあるね。続いてラジオネーム、よっちゃん。わからちゃん、こんばんは。こんばんは。今週の金曜日、高浜町の若狭和田ビーチが舞台の映画ライフセーバーが福井県が先行公開されます。え、そうなんだ、見ないとよね。さて今日のメールテーマ、ラッキーということで、私にとってのラッキーは3年の11月4日土曜日に、敦賀から城崎温泉の間でクラブツーリズム主催の団体列車のツアーに乗れたことです。おー、予約開始の時点で満席になってしまい諦めました。しかし1週間前になると1人分のキャンセルの空きが出たので、私はすぐに予約すると取れました。おー、その瞬間は取れてラッキーだなと感じました。その満席であーってなった時に、1週間前ぐらいに開いたら、予約できるのみたいなね、1人分だけ。いや、それを見つけたよっちゃんはだいぶラッキーだよ。なかなかないよそんなの。私のねイベントでも結構ね、一人キャンセルみたいなのあるけど、それで気づいた方とか、めっちゃラッキーでしたってよく言ってくれて、もう本当

当にすごい確率が。さて続いてラジオネーム富山のひろさん、わかちこんばんは。こんばんは。韓国旅行楽しんでこられましたか？私もだいぶ前に行きました。またお話聞かせてください。あーいいよね韓国って。よかったよ。さてラッキーな話、最近はないんですけども、子どもの頃近所の駄菓子屋でチュッチュという冷凍のジュースをよく買っていました。あの細長いやつか、半分に割るやつ。袋を開けると中にくじが入っており、当たったよと言って店のおばちゃんを呼びました。その後 4,5 回連続して当たりを引きました。すごいね。当たりを引いてその度におばちゃんを呼び出してしまい、何度か注意され怒られてしまいました。初夏の今の頃になるといつも思い出します。当たり出ましたって言って 4,5 回連続で当たり引くとかなかなかないよ。袋を開けると中にくじが入ってるんだ。へえ、冷凍のジュース知らんな。こんなものが昔はあったのかな。知ってる人はいますか、わかりますか。続いてラジオネームカリカリさん、こんばんは。かな、こんばんは。まだ5月なのに車の気温計は33度超えております。暑くて溶けそうです。いやだよね。わかちは韓国行ったみたいですが、あっちの方が涼しかったですか？めっちゃ暑かった。さて今日のメールテーマラッキーですが、僕の人生はラッキーだけで生き残ってきました。はあ、進学も就職も転職も全部ラッキーで乗り切ってきました。受験勉強も就職対策も全くしたことがありません。マジ？金沢マラソンも抽選を7回連続当選という確率的には 1% 未満の超ラッキーだったり、抽選倍率13倍以上の東京マラソンも当選したことがあります。やばい、この人やばい。カリカリさんすごいな。ただ唯一のアンラッキーは異性運です。異性運を捨てて他の運に全振りしてるんじゃないかとすら思います。もうそれぐらい縁がありません。もうこうなれば異性運はゼロでいいので宝くじが当たってほしいです。あ、なるほどね、うん、いい女の人に巡らわんかったってこと、騙され続けてきたってこと。あ、頑張れ頑張れ。でもすごいね、この倍率13倍の東京マラソンに当選して、金沢マラソン7回連続という 1% 未満。やばっ。すごいわそれは。そして続いてラジオネームベンシャケタンさん、わかちこんばんは。こんばんは。韓国旅行帰りなさい。何もトラブルなかったのかな。お疲れ様でした。あー確かに旅行行ってでっかいトラブルはなかったのかな。うん、パッと思いつかぎなかったわ。うん、さて今日はラッキーということはテーマということで、昔あった本当にラッキーだった話です。まだ若かった頃、宿泊出張を控えていたのに手元にあったのはまさか全財産2000円だけで、どうしようもなくて思い切ってパチンコ屋に入りました。そしたら3時間でまさかの5万円に。そのおかげで無事に出張へ行けました。あれは本当に人生レベルでラッキーでした。え、すごっ。2000円が5万円そんなことある？で、もしそれがさゼロになってたらどうしてたん、宿泊出張。すごいじゃん。何倍なんだろうね。50倍ぐらい。すごくない？やばっ。こんだけ当たったらもう大儲けやな。でも掛け金2000円っていうのがね、もうちょっとねあれやったけどね。いや面白いね、みんなのラッキー話ありがとうございました。今日のメールテーマラッキーでした。リスナーズボイスのコーナーでした。ちょっと聞いてよ、ほんわかなラジオって言うけどさ、ほんわかなラジオ全然ほんわかしてると思いきや、まああれだよね。ねえ、ほんわかなラジオオンライブ。

さて続いて参りましょう。ワカチに切られたいのコーナーです。今日は大喜利。海外に行くならこの言葉覚えておけ。どんな言葉ということで、皆さんからメールをね募集させていただいてます。あ、メールじゃなくて私の X のコメント欄にて、はい、来ております。さて読ませていただきますね。中の人だったかもさん。じゃあイタリア旅行で真面目に役立つやつを。アッカミネラーレナチュラーレどういうこと？これは炭酸抜きのミネラルウォーターをペルフェボーレくださいということです。イタリアの飲食店で出てくる水は何も言わなくても炭酸水なので、ナチュラーレっていう炭酸抜きの注文を覚えておくと吉。へー、そうなんだ。イタリア行きたいな。ご飯美味しいんでしょう。炭酸水なん？なんか痩せそうやな。炭酸水ダイエットとかもあるもんね。へー。続いて富山のひろさん。海外に行くならこの言葉覚えておけ。どんな言葉？わかち、こんばんは。こんばんは。海外に行って外国人とコミュニケーションを取るなら、 Where you are from? どこの国から来たのですかと聞いてみたら、話のきっかけになっていいと思います。外国では日本人と中国人、韓国人の区別がつきませんいや本当に見た目だけじゃさ、どこの国か分からんのよ。でとりあえず私はもう、アニハセヨーとかサラヒョー、サラヒョーじゃないわカムサミナーっていうので、一回韓国語で言われて、私が、あーみたいなポケッとしてると、おー日本人こんにちはって言われます一回韓国語伝えてくるやんなみたいなね。そんな韓国側じゃないのにな。ありがとう。 Where are you from ね、覚えとく。さて続いて、伊達っち。群馬帝国にはパスポート必要なのでよろしくお願いします群馬帝国、群馬県でしょ。そうなん。でも写真も送られてきて、群馬県のパスポートマジでありますわ。どういうこと？すごっ。ボンボジアと叫ぶラジオ DJ がいるので通じます。ポルトガル語です。アメリカに行った時はホッタイもいじるなで時間を教えてもらえるのは定番ですよね。はあ、ホッタイもいじるな、ワッタイもイズイットなで、ホッタイもいじるなこれ本当に通じるの？これホッタイもいじるないやー、もう信じがたいわ本当に。続いてコウさん。英語で Thank you、 ありがとう、 I think so too、 私もそう思います。ほう、これ覚えておけ。へえ。英語は結構通じると思うので、感謝の言葉と会話の流れで相手の意見や提案に同案賛成しとけばトラブルを起こさずに乗り切れますよ。まあ海外には行ったことないけど想像で言ってきた。でもそんなにコミュニケーション取ることはないわ。私韓国行ってお店の人の押し売り、お、あなた肌これがいいと思う、そしてこれとこれセット、え、これで、私がうーんって言ったら、サービスサービスってパック3個つけてくれたりとか、なんかすごい肌がリフトアップするやつみたいなのくれたりとかめっちゃサービスするやんっていう、あの文化を感じました。韓国店員さんめっちゃ喋る。押し売りに負けてめっちゃ買ったありがとうコウさん。続いてマッサン。わかち、こんばんは。こんばんは。海外行くならこの言葉覚えておけということで、 Where is the bathroom ですね。もしお腹が痛くなった時もこの一言でお手洗いを教えてくれるはず。え、バスルーム、え、 BATH ルーム、バスルームだよねこれ。お腹、え、お風呂でトイレなの？本当に？え、そうなんや。 Where is the bathroom で、トイレどこですかってこと？マジか。何？じゃあお風呂どこですか、なんていうの逆にすごー、本当にすごいな。そうなんだ。続いてマサトさん。海外に行くならこの言葉覚えておけ。どんな言葉？
韓国語でパンにハム挟むにだこれはサンドイッチですよってことめちゃめちゃ日本語やないかパンにハム挟むにだぽいけどパンにハム挟むにだ本当ににだにだばっか言ってますよ韓国語めっちゃ聞こえるもんあの語尾だけ聞こえる私の師匠はちょん切れるハサミだって教えてくれたわめっちゃ日本語やないかいってはい続いてホリケンさん海外行くならこの言葉覚えておけそれはピカチュウです日本語でもピカチュウです皆さんご存知ポケモンモンスターピカチュウ世界各国どこでも発音ピカチュウなんですよね知らんがなそして世界初のポケモン空港が7月7日能登に開港します日本のみならず海外からもたくさんの方が来てくれるといいなポケモン空港あるんや7月7日はぁ能登すごいねピカチュウねピカチュウピカチュウ覚えてもどこで使うねんマジで覚えるっていうもんじゃないしな続いてエクケーランさん海外行くならこの言葉覚えておけどんな言葉おー風呂が沸きました Much to Much to good みたいなお風呂が沸きましたどういうことこれどういう意味なんいやわからんわおー風呂フロングマッうーんわからん意味がはい続いてラジオネームよっちゃん海外に行くとしたら覚えておきたい言葉それはタイ語のサワディカップとコップンカップンですサワディカップは、タイ語でこんにちはサワディカップ、コップンカップンかな、まあ、タイ語でありがとうという意味です、両手合わせてお話をしますそうなんやタイねタイってなんか男の人ってあの可愛い男の人に連れてかれるって聞いたことあるよ大丈夫だったおもろいなみんなの海外に行くといいよっていうのでねそうはいたくさんのメール答えお題ありがとうございました若ちに切られたいのコーナーでした

リクエストありがとうございます。このリクエストにコメントついておりました。全財産2000円しかなかったあの日、3時間で5万円にしてくれたパチンコ屋さん、本当にありがとうです。ということで、リクエスト生き物がかりでありがとうでした。リクエストありがとうございました。

さて続いてはわかなの食べログ in 敦賀のコーナーです。このコーナー福井敦賀の美味しいものを食べて紹介していこうというコーナー。今回訪れたのは笹谷卵農園さんです。知っておりますか？敦賀では結構有名ですよね、農園さんです。ここでは卵農園って言ってますけども、福地鶏っていう、鳥鶏とウコッケイという鶏、そしてヤギとポニーがおりました。でね、行った時にもうレタスで私餌やりしたんですね。で福地鶏っていう福井の地鶏なんですけど、すんごい勢いがいいの、まあ、ガガガガガガガガガッと来て、めっちゃ手食べれそうやったけど食べられそうやったけどビビりながらあげました。で一方ウコッケイの方は臆病なので、逆にレタスを置いといて食べてくるっていう感じでしたね。もうヤギはねレタス食べてベロベロベロベロしましたね。面白い、敦賀でさ農園を感じるところって多分ここしかないと思います。なんでヤギ飼ったんですかって言ったら、草食べてもらうために飼ったけど思ったより草食べてくれないって言ってましたね。さてここで食べたのはですね、白い卵プリン、食べました。こちらねめっちゃあっさりしているプリンでしたよ。で白いんですよ本当に。でプリンっていうのはその卵と牛乳を混ぜてとかして作るんですけど、その卵を白身だけを使ったあの白い卵プリンで、牛乳プリンみたいかなと思ったけど、そこまで甘さもなく、なんかさっと食べれるプリンで美味しかったです。笹谷卵農園さんでね、リフレッシュしたい方はぴったりだと思いました。ぜひ皆さんも行ってみてください。今回行った場所は笹谷卵農園さんでした。若菜の食べログ in 敦賀のコーナーでした。いろは若菜の本若菜ラジオオンライブ、この番組は川口電機株式会社の提供でお送りいたしました。さあ今夜もね30分間もうそろそろ経ちますけども、皆さん聞いてくれてありがとうございました。ハッシュタグ若菜ラジオということでね、皆さんの反応を見ていこうかしら。はい、リアタイでございます。アニョハセヨ、はい、ありがとう震災を乗り越えて強い人だな。いや本当ですよね。テーマラッキーということで、生きているだけでラッキーっていうのでね、やっぱ災害があったのになんか前向きに生きてるのだけでももうすごいし、いやすごいわ、人間って強いね、さっきのおお風呂みたいなやつは適当に単語だけ当てはめましたなんだよ、騙されたやんかい。

0: 白身だけのプリンって珍しい。そうなんですよ、白身だけのプリン珍しくて、ぜひ食べてみてほしいなと思いましたね。さてね、その大喜利の方もね、たくさん送られてきて、まだ答えてないやつを、読んでいきたいと思います。 C 君、若田さんお疲れ様です。基本的な言葉ですが、ほったいもいじるなでしょうかそれとあとは、万が一海外でトラブルになった時はカメハメハって言いながらポーズを決めると、相手はやられてしまった感じになります。いや、どういうこともしくはそれを知ってる仲間だなって勝手に握手を求められます。本当だよ、もうやばいやつやん普通にあとカリカリさんもね、海外行くならこれさえ覚えておけば大丈夫、それはやばいです。まあ、伝わりそう今日も皆さん、たくさんメールも参加いただきありがとうございました。この番組は川口電機株式会社の提供でお送りしました。みんな、まったの。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: デザイン自由、博研のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博研で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: 局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: お父さん、
2: うん、父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい歳だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、
7: 保険クリック。
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ、
10: 長生きしてね。
11: 保険クリック。
0: ご相談は安

0: 崎グルメ館横保健クリニック鶴ヶ店。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: イタウン。
1: この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月30日

31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水。午前9時50分から相生町大通りで分裂行進。午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在、鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発

0: 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: おはよう、マイタン。
0: この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送より、これは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課、電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月3日

31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀三方消防組合からのお知らせでした。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはようマイタン、
0: シティクルーズ。この時間は敦賀市がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月3日

0: Oppo Rock. Oppo Rock. Oppo Rock. Oppo Rock.
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、スチアンドリサイクルモノセブン。

時刻は8時48分です。メッセージありがとうございます。ちゃんとね、新しいアドレスの方に送っていただきましてありがとうございます。何かと言いますと、各番組でも告知させていただいてるんですけれど、ハーバーステーションの都合によりまして、番組へのリクエストやメッセージの受付のメールアドレスが変更になりました。新しいアドレスは hs2@fm779.jp です。従来の hs の後に数字の2がつきます。ホームページからのね、リクエストはこれまで通り変更がないので引き続き利用することができます。古いアドレスを使っていた方は6月20日土曜日をもって使えなくなってしまいますので、ぜひ今のうちにアドレス帳の変更ご登録をお願いします。皆様にはお手数かけますが、ご協力よろしくお願いします。その hs2@fm779.jp にメッセージをくださったのが、月とすっぽん亀太郎さんです。西山動物園の看板娘のレッサーパンダのウィンファーが亡くなったそうですね、19歳でと。脱走したりとか人騒がせなこともあっただけに、思い出深いレッサーパンダだったかもですって。もうね、私19歳もがすごいですね。レッサーパンダね、ふわふわしていてね、ほんと可愛いですよね。見に行く時あるでしょ、西山公園。もう可愛くって可愛くってずっと見ていられるんですよね。ね、あそこの動物園いいなと思いますね。西山公園の横からね、でちょっと遡っていくのが運動になってる感じもして好きです。さあ、そしてこちらはね、シーさんです。シーさんはね、リクエストホームからですね、ありがとうございます。大阪と京都は晴れで、滋賀県に入るなり曇ってます。新快速は県をまたぐので、いろんな天候が見られますよと。そうですね、どちらかというと私たちが大阪方面行くときはその逆ですね。鶴が曇ってたり雨が降ってる

けど、だんだんだんだんと晴れていくっていうのがねあるあるなんですが、シーさんは逆ですからね、大阪から滋賀へってことなんで逆になってるんですね。ね、これこういうのって、あの服装ですとか、あと傘とかね、どうしようかなって悩むとね、カバンの中がちょっと荷物が増えてくるんですよね。まあ、そういう風にね、あの楽しみを見つけて、楽しいとは書いてないんですけど、変化の違いとかを見つけて過ごす電車の移動っていうのも素敵だなと思います。メッセージありがとうございます。お送りするのは今日のラストナンバーです。スカイラーグレーでブルジット。

カイラーグレーのブルシットに乗って今日のエンディングです。この後はシティクルーズを挟んでジンケトリオをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日はゆうこちゃんです。そして夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはお休みのジョンさんに代わってさよちゃんが担当しています。週の真ん中の水曜日ですが、月末の水曜日でもあります。締め作業とかね、発行しなくちゃいけないものがあるわって方ね、請求書とかね、忙しくてバタバタするかもしれませんが、忙しい中でもしっかりと水分補給などをして熱中症対策今日も行ってください。私とはあさって金曜日の朝またお会いしましょう。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。 J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22

22-8166-0770-22-8166 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは、企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと、当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新保険クリニック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
4: 保険クリニック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
0: 9時です。
6: 皆様ご機嫌でしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、
7: なるほど、
6: いや紹介していく番組です。
8: アミタイツ、アミタイツのさ、隙間からさ、ピピピピってなんかさ、いい油とかさ、液体が出てきそうなんですけど、しんちゃんなんか大好きですよね。
6: 誰よあんた。
8: マキギドの写真。
9: もちろん大好きです。お世話
8: すぎたシーンです。
6: いやいやいいな。
8: 渋谷ってすごいっすね。
6: 渋谷すごいっすね。